0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mose soa jino kwa nakuita mshano ndijo jili sule kongova jino kwa nakuita shano jema kwa nani yanu. Kononi ikunyumba yompepo ndiyo Radio Moçambique muna msofala. Kitukuza ula kudaya ndime iyu kutanga yombasa kwa ndime shinjau na mshini mkulu ni jema zana matatu makuma nungo muna na mungo muna jema viimbe opakati makumi nungo mazana maseren makuma nungo muna ntatu imatanyu shukumisiko shongova. Nyaminga gorengoza baira kaya tili kuzika no mshini JFM kuzoti pasirino tili kuzika ngo www.remi.co.mz tili kuti mangwanani mangwanani hope hope kuna vaputani voraji Moçambique mukti anshkeven kovira kumatima kwa mwene seponika kovira kakusi kwa nakashikazi kovira mwafazuba daka kamdandwa. Tino zena daka panguwa mfumbamwe no makuma shano omseswa no mseja usu kwa nakuita mwana kwa mwana. Majo Filipi ndia una mshijo mpepo. Kuzo ati ndekwa mazwe kana mikrofone jino njina mweze feye nanduteo. No zena Radio Moçambique mweze edo ni jino mahumi nilofaro. Kukuti mabasa yangu ndime shinjau ngagumi raka naka mwezi ngomuzi.

Nguva jakwana mvumba mwe nomakumatatu omseswa nomseswa omwe ndije noviora jino 30 yomi notush Ama Petra Shinda ndime eyu kutanga mabasa kwa ndime shinjao Kwa Petra Zaura panguva jekwana kuita mwrongo muna makuma rongo muna omseswa nomseswa jekwana kuita mwrongo muna Panguva shano tazo wa masoko wa vila maputo mkati mwanyika no nyikanja kwa ndime shimaji Vira kwa masoko, tazo wa masoko msofala kumenenga unu nyambani. Vizivizo roshao kusiana sana kwa jumumbo, dakari panguva ntandatu. Ntandatu tazo wa masoko makura iso jona damanya, aenda dakari panguva seri no gumi no mseswa. Tazo uirashi mkatimu kusiana kwa jumumbo, dakari panguva mfumbamwe. Mfumbamwen, masoko wa vema putu, omkati mwanyika, nonyika jokunja ngondi meshimaji. Walifino tipakati po kusiana kwa jomumbo, na jimumbo jozene, kumumbo jimapeta shinda. Kinenda kuchijika panguwa mfumbamwenu makumashan omseswa. Dishiti babai, sarani no raji msambike. Takumu sana mangwana shishano, panguva mfumbamwe makuma shano omseso na msasa mshano, dakari onziora jino 54 minuto.

Ndiyo shamwali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizu shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

0: Vesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero Vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana. Mwira niko anyakuti Vesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero Vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yafu, inepa nininga ndabwera kale pangutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka yu Maria, nepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my supper, my vida.
6: Basi, Vesera Radio, tavampangwa zankadi na zinangu za kunja kwa dziku za panzizi utantatu wa Zoitora, shinzizo kwenye njinga. Mbwenye kwa chilekanti kipa kwecha programa ya nchesa mbozi. Lero tachamesa kunu ku radio, irmao, bedias, bukira ku nyaminga. Ndiyarafuna chedza nefano, kunu kunyumba ya mpepo. Tripa mbozi.

0: Boss.
1: Ndizizi wakufotokoza ujesa
0: siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi kono.
2: Ndimawenda fesera nyumbe mpepo ife eleiro pa programato Nchesa Mbods tenate tichiti makani na onango Nchesa wa ino provincia Sofala mbwenye bukirambalo mwa distritu ya Sherengoma mpimba za Inyaminga. Tinati chedzana ya mamunankulu tisakudziwa makutoma kuti mabasa nea kuimba toma lini alipo na mpedza peno kutengabe nduli mwa mabasa kuimba asachita nchipontu. Pakoto mambuya tipangeni dzinanu dzina ya pochesa peno dzinanu inemwe pa chitupa baraniku.
3: Ndi mamwene hanya kuva radio baraniku monseni mwetuportana bulkire tumbuto za kusiana siana. Ine dzinanga ndini George Bediasi Brisimu dzinanga ya pachitupa njine panyimbo ndine Irmão George Bediasi.
2: Irmão George Bediasi tanguanji paswa dzinene ya Irmão George.
3: Ndi mamwene tirongitani Irmão George nkulongera kuti mbale George. Dzina njine meyo yonseni George Bediasi Brisimu mbwenye panyimbo nsachemelwa na mbale George Irmão George Bediasi.
2: Irmão George, ife tri muno nyumbe mpepo bukira mpimba za Inyaminga ife tabva nkhuno wakuti Irmão George nimbodzi wa kuimba tipanga pangono basane kuimba mwaito malini.
3: Ndimamwene kuimba ini pano ndatomera ndiri mwana. Pakukhaleni mwana ndikhatoma mambo chachita nyimbo ndekha khakhaleni mwana ene tironge dejano ndikakhana pyaka 10 ndikatoma cha kuimbisa majove majinyimbo mbindi chitambo kuzichita ndekha o ningava vesi nsiku ineyo ndikakoza kuichita nyimbo ndekha mbibwera nyimbo.
2: Tirikuona pano nyimbo zonse zinefano kuno kunyumba mphepo isalonga thangwe ya mabasa kupembera usemba zenezo basi pia unakhaindo nangu wa nyimbo.
3: Ndizene zibasa kupembera za kuchenjeza abali kuti asipi ya kuipa za kuchenjeza ali anapembera kuti alikwenda kuigresha nkhabe tuweza pili pina longa buku. Anewa tisachenjeza bukira pa nyimbo. Na alembu kuti alikunenseka mbaenda huku nzekuma nkhabe kuona udidi sapanga bwerani kuna Yesu. Kuna Yesu kuna pintu pia kukoma.
2: Ndi mumwene Irmão George usapembera pa chipapi
3: ini pano pida tomeni bwera muno nchiringoma ndikapembere igreja afuka wa Yesu mbwenye ndazaona kwekule anzanga zinja za mabuka mbendisani ndekha basi mbwenye ndadzabuka mindienda igreja Full Gospel Church peku ndiku kuna ini chinchini.
2: Kunyumba kwa kubalwa ndikupi?
3: Ini ndabalwa kumaringwi ku zona tirongetani Legro Makoko zona chiri Gumbransai. Kwenye kundi kudabalo eni mbenye muno nchiringoma ndabwera 2011.
2: Chaka cha 2011 ni chaka cha Irmão George nafike mbalo mwa Nyaminga wabukatani mpimba za Maringu mbuza kalimira muno Nyaminga. Muno Nyaminga muna mbali muna shamwali mwafikatani muno.
3: Ndi mumwene pida bukefi kupeneku tangbache paiwanga akadatisia 2006 mbenye kuno ndikada kwatwambo na familia familia che papa ndao ndipeneku kuda kudzabwera kakhalaife mbenye chinchino cha ndina mudzengamo.
2: Walongo tatoma imba na pyaka 10 lero George na pyaka pingasi
3: ine ndabalwa 1992
2: 1992.
3: Ni mudabalo ini.
2: Nafanya doge lero.
3: Ndikuchita.
2: Matatu na.
3: Podi chita pina.
2: Matatu na pina. Ndipiaka pina Irmão George.
3: Sim.
2: Papiaka 10 bila tomeo imba midzizine nyimbo zako zikatoma na kumwazo abene zikasati.
3: Zikazati. Ngumanika nzidzunole netika pizizo pia kwenda ku studio. So tikakoza kwene kuimba kwene mu church basene. Panzidzu kwa jomba ini kwenda chino misonghano. Azinji nkhabe kwenda anthu ndachine ngoma ndisamenya. Kuimba kwene ningapita saitapupudza.
2: Ndiri mangoma uyu waya usakwa yambo.
3: Ndimomwene
2: pepe zimabufunzira kupi
3: tirongetani ini dilongketane ndi dombo ene mbuda chita ene mbuda ipaswa
2: Ili mashoshi una nyimbo zingasi mpaka na leto?
3: Ini pano ndina 64
2: makuma tantatu na zinaya?
3: Sini
2: Zansene mwazimbira munu nyaminga peno
3: ndazimbira, kukuna bukemu? Ndazimbira munu Kustudio ndatoma kuimba 2018 Ndatoma ene kuenda kustudio ndachita nyimbo nangu mediimba mbenye nkazu nangu na chimera mai Celestina mai pastora nangu na kala kuno kutsosi nyangombe yalonga nyimbo ine tema kwenda kaibusa kwene ku studio kale kwene nyimbo mesha ndao mbitibere kabusa kwa productor Luke kwa Kazembe studio nyimbo ine pida chita ine imbe bodze ya zone kama patrocini wazinji maninga atem paka na nzidzu
2: Ngunokuti na leiro irmo George alipo anthu azinji akukupedza.
3: Azinji akundipeza nango sandipeza ni maproduktori. Anango asandipeza akandipeza ni pastori Barreto ngwenye chinjino jadi kantorimbo ne alikundipezave pa nyimbo.
2: Kero kuti uimbe panango ndi nzimu kunyumba wakudzinza peno kuti nkufuna kwene kuti uimbe.
3: Tironge mwatu azinji makantori mesho. Azinji memu kulongera vida ya tumbo. Azinji mba kuimba nango samenya maviola. Ndinaya tukufa kulipo samenya viola, tukufa jubea samenya viola saimba. Ntao ine saimba ambu, samenya bateria. Nditepo me. Kwa nzimu no wanipama kaleni.
2: Wapama kaleni mbuyo. Irmão Jorge, panyimbo zako zinaiwe zontsene. Panango tikafuna kuti tibvibodzi apa tina vepi.
3: Ya kutoma tina tinava Jorge Bediasi Sara Ginda. Naonga mbiadidi tikaniwa tangu ya basa ya mbuya. Alikwenda
2: kaniwa tangu ya basa ya mbuya.
3: Ne kwenda katika bacha mtu nkabifunika pepe. Soki mbiadidi maningi kulomba she ule unole chia sapemberadi unole uno nsiku zonseni kwenda greja pili pina chite ku greja ra uno azifunga pepile mulungu asakomero nape apo kwenda katika niro tangu ya kwenda kaba au kwenda kwa tangazo zako kwenda kachita pindu pinangu kwa kalira nzako panjira penepi mpya kuipa
2: ndimo na vesera radio tukuchadzana irmão George Bukira Mbalo mwa Nyaming tiveni nyimbo ineyo mpyadidi kutakanirwa Mafala mbuya.
3: Mafala mbuya.
2: TV nyimbo ilonga tangwe mafala mbuya.

0: kupionambo ifi toma na uyani mosi makadera ngakwa na vyandu zala
1: ndimo na vesera radio tukupitiriza na makana yatu pa Nchesa Mbozi tukucheza na irmão Jorge Bukira Mpimba za Nyaminga muno mprovincia ya Sofala ndinchesa ande kwa kupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba radio komunitara radio ya Nchesa Mpimba zineziza Nyaminga mbaye leka duwala kute nekulo kuda chitei kena kute ndi muntu wa kupenariki mbwenye ndi maso pia sosa ninji asoseka na tangu ya utenda wa chikuku ife tabu Mpimba nsibu za damitezi mbalo mwanyaminga utendo no na lero chikuku chilipo mbwenye utendo wa chikuku suku kupatira Nyaminga ta
2: nkabe patira kumaringu
1: patira kumaringu
2: aha ura sanduli mesh
1: piaka pendulu lero baba na mai
2: Tronge, paiwanga atisia 2006 mbenye maiwanga alipo mbenye alikuno tayari alikuna ngombo ali city gorongoza nipo kwa Tronge tani kwa sembwa yembo kuna mamuno nango alikuwa yeye nembo ndilikunombo ndinende kambo pa nyumba pangamo
1: Musa Fabirana
2: Musa Fabirana msenda mkweko wene sabwirambo kuno
1: ukuti kufika kulangana achesa Nyaminga Musavirana panomweka paimwa nyakuimba Nyaminga
2: Tironge tani ya kada muntu Tironge akuchita kontache panzidzi nangu sachemera nambo epa pana tepa tepa so kisha panzidzo kuja ndi pana ponya nantu
1: sende bisanensa bisatoma pepe
2: panzidzo kuja wa sanensa nantu ndi pepe ndao ya
1: Virana Musavirana mbwenye bisanensa pepe pale nzidzo kufuna kuja ndimo mwene nduli mwa kupedzerwa nengodogo kusafuna munthu panango kupedze na komputadori chinango kabefi
2: ya bodi trongetan trongetan pe kupedzwa pirida bodi munthu ene kongepa epa ndikupedzetepa inachita mbone gosi bodi kuchita negosi ndina pezeka bodi panzidzo nachita negosi dinyero ne bodi imbambo sim kodi chita ma video chita negosi ya kugira pa kobiri
1: kwanyera zera kuna nyimbo za kombo zitandembo ninga mbale ma disco
2: trongitan ini ndikupenyerezera ngwenye nzidzuno pia kuchita mbale nepi ndikupiona nepi na jesa nzidzuno soke ma video ya kodi kujesa ma video
1: huko kusasanyika tara kuti uchite ma video
2: so kobiri
1: Kobi.
2: Ndiri kunensa. Video boards muno ndi milimetikaje. Ndao milimetikaje. Ndiri kunensa.
1: Akaoneka muntu kuti kupheza kuti ma video na tambira.
2: Na tambira.
1: Uchita ma video.
2: Na chita.
1: Kuimba kwa kuli kuimbwe kene panangu alipoma na tatizana nayo pa nyimbo zako pa nyimbo na nyimbo.
2: Ndi na sikana, ndi na ale na vina pondo. Ndi na sikana. Ndi na sikana, irmã Maria João, ndi na irmã Graça, ndi na Kazanga mesmo, Marta ndina irmã Sara ya, neo ndio sanipedzera pa nyumbu zangu
1: Nkazano pa nyumbu sanipedzani
2: sanipedzamu, si
1: saimbambo, Savina Benseni
2: Savina
1: pia kwa mama ningi ndipo mweni tukucheza na irmão Jorge Bukira Mbalo ma nyumbu mpepe msa provinciali ya Sofala pa programato ya Nchesa Mbozi Irmão Jorge, imba nkuimba kuti penseni pia tomera kudzinza mbwenye pana khaloembo paiwe mbanimbo kuti sangukodamira ukamuona na kumva kuimba kwache na kuimba kwako mpana na analandirewa.
2: Okay, yeah, inipano tironge onsene mbanzanga onsene mba soki akaviajar na inime maningi nzidzo nduli ndi maimeliza. Falsita maimelizi. Atenda chita na nyimbo ibozi. Ndiye nduli mwe aka viajar na inema ningi na chita na mbulendu. Ntao taedza imba nyimbo ibozi. Ntao tika nyereza kuchite video. Epa, za chumani kamba. Mulungu wa kwata.
1: Mwadzona randa maimelizi.
2: Maimelizi, nsiku inangwa abwera kuno. Akada chemero kuno. Ntao, inembo nsiku nenda chemero ambu nandu pa pa inventory nere.
1: Okay.
2: Ndao takhat onsene so ke andigostare. Ini ndikangoshari munduli ma ye dene adza ndigoshari. Foi 2019. Mamo da chita mwenyefita ndadzachita ndadzanyereza kuti rimbe tonseni mbalonga kuti okay ine ndiri kwenda nyimbo yachi nditani mbindipangisa nditepa tepa ine mbazonga kuti ka gravar ungamaudza ndiponyere na WhatsApp ndao nda gravar kontanga ndao mbindiponyera mbo kontaimba malaimba ndao nditepa almesh
1: nyimbo nei insolo yachi ndupe
2: muda komborero
1: muda komborero
2: aha muda komborero
1: tinepa tinabva nyimbo nei napita inoronga pano pitambo falako na fala ya nyakwenda maimeliza
2: maimeliza si
1: muda komborero
2: muda komborero
1: thangu yanji
2: muya komborero imwe tironge njibodzipo njibodziene pondo na iyo ya mshadidi kutikanwa pyanga mwa komborero imwe muna zondwa thangu ya basa ya mbuya mukona re pyatomana anango nduli mwa Shadreki Danieli aponywa jenja nkhalamu ponywa jenja moto mona Ashteva ponyerwa miyala mona apo ifembo nditepombo onsena ule adataira Yesu Kristu ngakutabuka yachi njinyatwa unalongwa kuipa unatikanwa unanyoziwa unapambiziro pindu pizinji tere kuti ubwerere basi nduli na basa ya Mulungu mwenyefe mphyadidi tepo tikano pyatu na basa ya Mulungu
1: pachaka chacho ndavyo kuti Bible zatisia irmao George wakhala munthu wakonenseka
2: ndatsukwala maningi ndalira maningi ndalira maningi si thangwe ndi munthu nangu kuti ne akandinyoza ndachifi anthu akondaona azinja satinyoza mona ra ne unangu mfunza kwene epa ndimo na vasha ndimbi na ine uimbi na iyo ngha mona agora iye ne akanyoza munthu ne akandinyoza
1: ndimo ndizono tinabva nyimbo ineyo
2: sim

0: inendi na pira patanza.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anda kwa nenda kunsuwa kujue hunendambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Nkazanga nendi sagopa antonyo mpuka ya chenja nhonga.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anda kwa nenda kubusu kujue hunendambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Nkazanga nebusu wache ya nensa isafa mbana ngona.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anda kwa nenda kuganyo kujue hunendambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Nkazanga nemezi kumi na miwiri tambira mbondo ibozi.
1: Yayani yayani.

0: siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
1: Mwenyekiro didi, lero tinati chironge tangwe nsiku kumi na zinome ntanda ya malimwe ninga siku ya nsua ya Mosambiki na chumera ija di Mosambika. Nsua ya Mosambiki, ndi nzindo bosu na kumanika kukwiriro kwa zikwati na Mosambiki, makamaka provincia ya Nampula. Kwenye kulete ndi kudatoma tindi ya zikwatunu ya Mosambiki, mtsitsi wa Tamunda. Chitangano chirikupangisa kuti nsuenere kale na kale. Ndi kwenye kuletu kukugumanika azungu mbachita mabasa uvira mau. Apo chaka cha chikwi matana mafemba makumafemba na chibos, nsua ya Mosambiki na chumera iya da Mosambiki ya zindikirwa kuti ndi nsue bos inakwanirwa kulemezwa chizo chidapaswa na nkonda UNESCO. Vasco da Gama, boss ya kasugulira Tsamunda, chaka cha chikwi madzana manai, makumafemba na pisere, afika kwenye kule kuntua ya Mosambiki na chumero ija de Mosambiki, mbaenda kapanda, matsali, antu wa zinchi, akakara kwenye kule, akakumanika tu na zina ya Swahili. Nkufeka kuti, pangono, akali azungu, anango akagumanika kwenye kule, akali achibatia, anango, ndibakafiri. Antu wa zinja mazi kwa kuncha kubukira kuziku ya Arab, akagumanika kwenye kule mbachita mabasa uvira mau. Mbapita na gombe ya Mar Vermelho. Mpaka ziku ya Persia, mbafika ku India. Nsue Mosambiki kali ziku ya kubalika kakamwe, na ipyo azungu akwanisa kumanga. Mulongot, unachemero San Gabriel, chaka cha chikwi, madzana makumafemba na pinomwe. Chaka cha bozibozi, azungu akwanisa kutamangisa, ali onse na kakumanika kwenye kule kubulikira ziku ya India, mbakwanisa kumanga matsali yao, mbakara. Nsue bozibozi kakumanika tu mbi wonererwa na anyankondu, akukwana kumi na shano basiene. Twera kuti anyamaro akonde kufika kwenye kule. Kwenye kule mba kwa mangwa mbuti boss ya kurambira mungu inachamero Nossa Senhora do Baluarte. Mbutonere ya mangwa chaka chikwi mazana mashano, makumawiri na piwiri. Duz na kwete kwete magombi kulu ya indiko. Mbutonere na chino iripo. Apo chaka cha chikwi mazana makumashano, pishano na piseri. Atoma mabasa kumangwa Fortaleza ya São Sebastião. Mbutu ikuluka kamwe munu mu Afrika ya kuzindikirwa na maziku mazinji ya pansi. Mbutu nere ya mangwa na miara ya koka. Ya mangwa tuwera kuti mabasa kuchita maronda kuli azungu na amwenye. Ikwa nisi kupitiriza na kuchitwa. Makamaka tukulonga kugriswa kwa miara ya mfuma. Pabozi tu na pisambi pikabulukira ziku ya India. Na antumbu amuna ampavu kakamwe, akaguliswa tuwera kwenda kapata basa ntaratu. Antwani wa amuna kuru akaguliswa tuwera kapata basa ntaratu. Akabulukira kwenye kule kuija di Mosambiki, mpaka nzinda wa Kilimani, provincia ya Zambezia, bulukira ambu Kilimani mpaka muno Sofala, pafika ambu Nyambani na Lorenzo Marques, chinchino kuna chemiru wa mavutu. Bulukira Lorenzo Marques, mbaenda maziku akunja, kwenda kaguliswa. Muno ti Mosambiki, mukabuluka miti ya mpingwe, amuna tuwera kwenda kapata basa ntaratu, nyanga, zanzo, mbwindi, na pinangu pisingi pinazesa mfuma. Pasalipo, anangu, antu wa maziku akunja kubulikira ku France, atuwerera mbu njire bozibozi, na nyanza ya indiku, mpaka kufika ku iya di Mosambiki. Kune kule, aenda kakazika na pansu, mbapemba kugulisambo mukonda kuchita ntonga. Iwo, amangenda akwanisa kupasira na antu kubulukira ziku ya France. Tuwe kugulisa amuna kwa pata basa ya ntaratu.

kumangwa paswa kwa nsua ya Mosambique inachomera ija da Mosambique kulikunensa kakamwe. Na kuti atsamunda pida mangawa kwe kule akafuna basienu kulipisa antu nsongo nsongo pontu na kuchita mabasa wa amaronda mpaka Sofala na Zambezia. Akafuna tashu kuti achenesi tuwera kuti kusugur kwa ndima nsiku zirimazi na ukali nzinda wakubalika kakamwe habe. Matsezi utambaruke wa maronda na mfuma kwa nisikuoneka ya kapenipiri mbwenye wakafuna kuti nzinda ukule nkabe. Mbwenye na mpamfu idachitwa na ale nyakulambira mulungu da salikida kwenye kule akwanisa tu kusaka njira ya kuchenesa nzinda wa ija de Mosambike. Mbakwa nisambu kusasanjira pia masu nyumba ya kulambira mulungu inachomera Santa da Casa de Misericordia. Pasalipo bipatiswa basa ninga nyumba ya nzinda kuzitongereka. Tuwera kulipisa misongu kuli antwa kagumanika mbakara chisa chinejire. Nsiku kumi na zifemba, nhanda ya Tongwe, chaka chachikwi, makumanome pitandatu, mazana manome makumatatu na pitatu, ndichaka chidacheni yeswa ija de Mosambique mbituliwa uruani. Mbate kumbukira kuti kwenye kuleku ija de Mosambique panangutiwange nsua ya Mosambique, ikali gombi ikulu ya kuguliswa maswaka na apali, tuwera kwenda kachita basa ntaratu. Ziku ya Brazil pida kwa teo ufuru na ntendere chaka cha chikwi, mazana makumasere, makumawiri na piwiri. Ndikwene kukukenda kaguliswa apale na maswaka, tuwela kwa pata basa ya ntaratu. Kumbukani kuti kwene kuliku ije de Mosambique, kukagumanika tsindi ya zikwatu na Mosambique. Pasalipo chaka cha chikwi, mazana makumasere, makumafemba, pifemba na pisere. Ndichaka chidafuru swa sindi ya zikwato ni Mosambiki mpaka Lorenzo Marques. Chinchino kuna chamero Maputo. Yafungulwa mbo ponto gombi ikulu inachamero Nakala, chaka chachikwi, makumafemba na makumanomwe. Kune unwele walida, wakogo ya kumana wando. Kune unwele walida, wakogo ya kumana wando. Kune msiku ya chikumi na chinomwe, nhanda ya malimwe. Makama katika ngumbukira chaka cha chikwi, mazana makumasere, makumatandatu na piwiri. Anyankondwa timbana makutibwira na muzawone, kunkwiriru kwa Amerika. Nkondwe nei, yezuika na zina ya chip bag. Nkufeka kutina chino, ingafika nsiku ninganaino. Maziku wa kwa Amerika, sakumbuka nsiku ninganaino, tangu ya nkondwe nere, idachitika ya kuzumatisa kulimwinji. Antu wa kupiringa na pikwi, makumawiri na tatu. Mbani wa adaroa kumulukira Amerika tangu ya nkondwe bozibozi lechitika pansiku nikanainu. Adawina pankondwe nikanenei ndi ntongi. Amazi kwa kunkwiriru kwa Amerika. Pia kapinepide akachemerwa na zina ya Abraham Lincoln.

0: basi ya vesere takumbuka lero siku kumi kumi na zinomwe ndanda ino ya malimwe ninga siku ya nsuwe ya Mosambiki inazwika na ije di Mosambiki pontu ninga siku ya nyankondo kukulikira kumkwiriro kwa maziku Amerika takuta na kuti vesere kune chitemwe ine zinanga ndiri Pereira Tome salani mwedidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.

0: pa mfendo wa provincial pa mapikane wa a Jovem Creativo. Mpangwa zene zifedro. Ngakuma petu, mpangwa zatu, zilolonge fentomi, ntumi nchene, kuti. Mudistritu ya Gorongosa, Monto Muno, provincia Sofala. Apali na asikana pambuto kufundira mabuko ya Eduardo Mondlane. Ndiwo tu, atabulukira nantu pa maguma, atachitika na misuwe kupenekera pambuto ya kutongera misero. Sogolo kwa ndima ataza kupanga nimbo vina. Mpangwa za kulonga kuti apali na asikana mudistritu ya Buzi Muno, provincia Sofala. Ndiwo adapasa bech, panzero za kuchinja. Makaliro ambumba bulukira papire inaziwao doera kutambarusa makaliro ampisa. Zene zina zinangu za kita mpangwa zatu za ino provincia Sofala ngumanya kalini Santos Golonga. Kumichini nanzanga Luis Merjan tati salan.
1: Mpangwa za Sofala.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yafu, inipa nininganda bwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka takubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino, unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumu eni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, maka.

0: Nyimbo yatu ya mwanyikiro ya salanduli. Ndikuona kuti shamwalianga Ruti ya kuvina basi. Watani Ruti? Nyimbo ya malakale.
1: Nyimbo ya ndikomera kakamwe.
0: Ndimu mweni, leka sukwala Ruti. Mana Eva anatikira nyimbo zinangu za kuria kakamwe.
1: Ndimu mweni zanga, apo sumana kukupita tani?
0: Ini simananga ndikuipita mwadidi mweni.
1: Mbyanji vina chitewe?
0: Ndikufunza, ndikuenda kuchechi, ndikupeza miwanga mabasa pa nyumba, ndikufunza vina toera kuti itingafi. Kika panu pa studio Rad Mosambiki, ndivini moda munafunika. Apo ndipangembo, simanangu kuipita tani?
1: Simananga ndikuipita po moda munafunika.
0: Kukuita nji makamaka?
1: Kuenda kucheche, ndikupeza mabasa pa nyumba, na pinango.
0: Ndimu mwenye nzanga, ziwanyi kuti programa ishi nja ana ngono, ya kuchitwa na ana ngono, kuna ana ngono nseni. Mbapi mabuku anakunesera.
1: Shamwalianga, buku inandinesera di matematika.
0: Inepanu ndikabiziwa pianga, ndipange umajungu.
1: Doji.
0: Sharuti, tinati kumenyere manja. Ruti, ndikona kuti usaziwa, mbwenye longa kuti makonta nangu asakunesera. Na tenepa tindini kave pindi atu ya odidu anangono. Timizu panu tinazapundu.

na imwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ndongo mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kutita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi bomukavesera programa tana ngono.

0: Nyimbo yacho ya kuria kakamu ya sala nduli. Ndekani kuduala kutileru jepano tukulonga na tangu manyerezero adidi. Ponto, ndekani kuduala kutishi ndi programa ya Ana Ngono. Isachitwa na Ana Ngono, kuna Ana Ngono nsendi.
1: Bulukira munu mustu daradi Mosambiki.
0: Ndi mweni zanga, aporuti ndi pangi. Tangwa nyimbo adidi kutitikale na manyerezero adidi.
1: Ukala na manyerezero adidi mbia kufunika kakamu. Na nji tinakala andwa kusanzaya, andwa kudziwa bambutu wa ufunzi. Ponto tinakala andwa kuria kakamu.
0: Ndimu mweni zanga, na tangu tepa, ife, ninga Ana Ngono tingakala na manyerezero adidi. Tinaoneka ninga manyenyezi, ninga moda dalonga pe watu samora mwezeshi masheo. Ati Ana Ngono ndi maluwa, na mwenemu safunika kutife chetimire.
1: Ndimu mweni zanga, na denepa dende nikave, pindi atu ya ungumi kulonsene timisti na zapondo.

Mwanyikiru kunema monsene muna vesera radi Mosambiki pano panzisi wanangono. Papindi ya ngumi kujonsene, lero tinalonga na tangu ya ntende na chemeru wa nyoka za kwenda. Biziwika makamaka na zina ya kole. Ntende ya nyoka za kwenda, nintende sasoso na chirombo chinakala mazi ya kuchwipa, kumida ya kufunda, peno pintu pia kuja pina chirombo. Antu asaoneka kuja na nyoka za kwenda, tangu asapanza, asatapika, asaferuka, kanda isauma manungu mbanitu.

ngatapula nyoka zakwenda, safunika tiende kumbutu ya ngumi, teratikonzo na kweru, tangu ndenda ya nyoka zakwenda, ni ndenda ya kuipa kakamwe. Na tenepa tafika kunghomu ya pindi ya ngumi kulionsene. Salani mwadidi.

0: Tabuera Casafunza. Bom dia, senhor professor. Tabuera Casafunza.
1: Ndimo mweni, nyumba ya kuria kakamwe, takoza kusanzaya, takoza kuvina. Ndaona mbukuti shamu alianga Ruti aipata mwadidi mweni.
2: Ndimo mweni nzanga, ndaipata mwadidi. Ningaenda kumbuta ufunzi na fundisa mwanzanga.
1: Ndimo di nzanga, na tangu ife ninga ana ngono safunika nsiku zonseni tifunzi sani.
3: Jessica na Ruti, takuda na mpati idatisira imwe pansiko alero. Ife, tinatiteze na nzato na kumanika pano panseo na tangu ya solo isha didi kakamwe, manyele zero adidi. Nzanga. Manungo, madidene?
4: Manungo anga madidu mweni.
3: Apo, nzanga, chipange zinako?
4: Zinanga ndi Palmira.
3: Apo, usakala kupi?
4: Ndisakala Shtuti.
3: Iyo napia kapingazi?
4: Ndina onzi.
3: Pakati programati ya pansiku wa lero, ife tikulonga na tiangu manyelezero wa didi. Apo, iyo usaziwa ninji kala na manyelezero wa didi?
4: Ndisapidziwa.
3: Apo, chipangeni?
4: Kala mwana kusanzaya, zera pini badidi, kusenzeka mwadidi na pinango.
3: Nzanga ndikona kuti iwe usapiziwadi ninji manyerezero adidi. Apo kuleala na manyerezero wakuipa mbapi mafala unasia yu kuli iwe.
4: Asha mwale, mwesele muna vesela programa ya anangono. Kalani na manyerezero adidi. Pepe tunachita kuti ife, tikale malua akuetimila. Ponho tikale ana, kukwata, zikuatu ishi, iende kusogolo.
3: Andi nzanga ndikona kuti iwe usaziwadi na tangu ya solo ishi ya manyerezero adidi. Apo ishi ni programa machi ya anangono. Watizisira nitera kuti ife ni nganangono tisanzae mizizi nsene.
4: Ini ndabweresa nyimbo anga.
3: Paumira, imba mpata nsene nguwako.
4: Peka.

0: Ndimo mwene nzanga tamala kuvina tamala kumamazi
1: ndimo mwene nzanga mbwenye tingakhala pachisa penu na shamwaliatu awena ngati nyoza safunika kuti ife tikhale na manyerezero adidi
0: ndimo mwene nzanga na thangwe tingasanikwa safunika tizindikire udawu wathu na njipepe upinatipeza toera kuti mangwana tiite pindu pyadidi
1: ndimo mwene nzanga mafala adidi kakamwe na tenepa tendeni kavi pindi adwe ya chithangano timizi tinazapontho.

0: Dima mwenye veseri, tamala kuva pindi atu ya chitankani. Ziwani kuti programa ishi nja anangono, ikuchitwa na anangono panu kwa studio wa Radio Mosambiki.
1: Ndigaenda kuna anangono sene. Pondo ziwani kutileo rifi dalonga na tangwe, kala na manyere zera didi.
0: Kulimwe monsena na divesera, magamaka anangono, safunika kutimukale na manyere zera didi.
1: Na tangwe pepi upinati divesera makalira didi.
0: Dima mwenye ziwani kuti programa yatu yafika kungomu. Ndikona kutichamwa lenga ruti ya sukwala, leka duwala kuti tina zaonana pina.
1: Ande nzanga, zani kutiprograma ishi za sugulera na Manu Sandu Shkolonga.
0: Na Chipe Zeru Ja Unicefi.
1: Kondambu kuduwala mana tuefa, ndia kakumanyika kumichini mbaga dikira nyimbo za kuria kakamwe.
0: Pondo ziwanyu kutupansi kwa leru mga kala na ife pano. Ine zinanga njini Jessica Maria.
1: Abodzi na Rudi Nyamitambo.
0: Mkumbatini na Pisonsono tunaenda kunaimu mseni.
1: Pondo, kalani mwadidi na manyere sera didi. Na deneba,
0: bye bye, salani mwadidi.

0: Panchirana.
1: Tabwera ife a Radio Mosambiki. Daza na pindi boss, tera kutilonge tangwe ya utenda. Sabizuwa kute anangwa sadziwa kundininchi utendo kolera. Mbwenye chinafune fiziwa kuna imu na kutumusabizuwa kari kuti nyoka za kwenda. Ndi utenda. Tinasaka kudziwa kuna imu kuti utenda tina umalatani. Ife ndife a Radio Mosambiki, tabwera papindi ya kulangana kupangirana. Na chiverano na UNICEF, na chigaiku cha kusakara mabasa ungumi, mkati mwa provinsi ya Sofala. Adatekenya motokala mbafika na ife mpaka kuno Bukabera ndi Said Kamisa, Bartolomeo Funyo ndi Lokotori wa Malongero wa Chindau, tinankulu ule zinachi ndi Rogero Matraya. Inipano zinanga ndi ni Joaki Sombe, ndi ni Lokotori wa Malongero wa Chisena, nzatu wa Malongero wa Chiputekizi zinachi ndi Kenua Monteiro, achiri kuchita mabasa panu pakaya, ife panu tabwera kutiti kwa nise Yesana Mata Ntondo, tipasana ni mafala tesake kugwandiza utendo no wakuti usapasa nkanzu anthu akusiana siana ndina mwenemo kaya dasiwa nduli tai tabwera Bukabera mpaka kuno Dondolo mpaka panu pa Zimbabwe takuta kakamwe nakuti imwe musafunikambo kuti move anzathu amalongero Chindau
2: ndisu Radio Mosambiki msore provincial de Sofala taza mukati mushirongo chimwe kama chinozi kulangana kupangirana kulangana chisena kupangirana Chindau zona zondozo unidade nacional Chindau chisena mshengwe zona zondozo ningana kubatana mukati mushirongo isi wale tusuka mutaza kujijisana ngondevo inozwi kana ndevo ndenda inozwi dwetwetwe nyoka jokwenda wabato apa dwe wakatamo kaskira au pindi
1: Tapereka takuta kakamwe na kuti mwanampale abwera pano kuzakalonga na ifipano tonsene tangbe ya utenda wanyoka za kwenda kolera. Tamanga ulendu, tidamangira kashuada tai, tabwera tera kuticheze na kutisapiziwa kuti kuno kuna chizindikiru, kuna matangwe, tangbe ya utenda ubozibozi wa kolera. Ale kutana mafara nafuna kuti alongi anabwera pano, ale kutadachona na utenda wa kolera kutipana angwa patika kutubana muzone, anabwera panu kucheza naife, dipanke kutapatika tani, mhenji nanshi pide chita iye, kode alembwa kutipana ango, alikuchita pimbuzi, kode sasasa njira tani, kapita mpimbuzi, mbabuluka, na pina kupizinshi, pina funefulonga pansiku wa lero. Ife nzizunu tinatoma nzizunu na kucheza na kazi, anagumandika panu hapa, tikuona panu pana mai mbozi.
3: Ni Eliza Ricardo.
1: Ma Eliza, kode mwafakali tango tenda wa kolera, nyoka za kwenda.
3: Tauva.
1: Mauvera kupi.
3: Pano pakaya.
1: Apo tingaenda kaonga tangwa utendo no nyoka za kwenda. Kuti tina umalatani na kuti matangwe ni mazinja na kaoneka. Chaka na chaka anthu onsene alikuneseka tangwa utendo nyoka za kwenda kolera.
3: Unyai basi nafuna chitika.
1: Tina ushita tani.
3: Tinga pata piekuja tisamanje, titsuki na madzi ya limpu. Kuti tichaliri ntenda nengane nei.
1: Imu chansiku mwapatika kale.
3: Majingatazi patika rai majingisomu isachitika.
1: Unyai ndio unafunika tera kutuchitiki pa nyumba. Apo kodi pimbuzi ndetani. Munachi kunyumba?
3: Kimbuzi tinacho.
1: Mamanga chimbuzi kunyumba. Anhonseni alikutoweza njira kwenda chimbuzi?
3: Akutoweza.
1: Unyai tingenda kalunga tangu ya madzi ya kumwa ndetani.
3: Madzi ya kumwa tisapaswa makororo, tisaika madzi mitipanisa kumwa, mititara na ntenda nengane.
1: Apo alipa nangwa kutipana angwa sakonda kuika kuloro malonga kutipana angwa kuloro sabwe sapon hutenda. Kodi kuna imwembu ni mailiza ni mkona mbutani.
3: Majipepi mpe kufunikira atae safunikira kuti pina pashefi pili tikibeti chaliri ntenda ya kolera. Ikondionekera na itae munu nchisa munu.
1: Nzizu inafumba mulungu panyumba panatanga pananyamfu antu angama panangu chita twaira gebene atakupata nyamfu hili mba makwe gumanyira nsenene mba siya ya utepu tule nghabi kwenda kataya. Kodi mbani pia nafunika kuti antu hachiti na kuti mazi ya ngabwera saa tekeresa pondu.
3: Isafunikira kuti pinga kaa kuti ndi lishi nenganene isafuna kuikumbira jenje mitifikira makuifikira geti koni kuyona nyamfu nenganene koni chiti kave.
1: Mailiza, ife sabizua kuti kunja kuno kuna utendo no wanyoka za kwenda. Panzizo kupatika antu kakana kisindikiru cha utenda wanyoka za kwenda. Chakutoma chakutomeni njanchi nafunika kuti antu hachiti.
3: safunikira ungapata nentende nenganenei utamangi maningi wendi kumbuti ya ungumi te utanana nentende nenganenei nampodi ka ungayona nentende nenganenei mbu kapa nyumba tayo utamangi maningi wendi shpitari para uoni ungumi wadidi
1: utenda no utangwa nyinkabe mara
3: utenda ngabe mara sitepu ngakonda chita ujeni pa nyumba ngabe mara mbu ipitai ungachita unyai nengane pepi na vunze fipi nentende ninatakira naye kutali.
1: Muna siya mafalachi kuna nangu wanafa nzizuno. Pindi atu ya kulangana kupangirana. Nzeru zano, mailisi?
3: Nzeru, ndizezi basi kutichitunyai pa nyumba. Matata, maratrina. Kutitituwezi utene nengano. Tika titakiri nao kutali. Tika lembu na ungumi wadidi ifi panu. Pakaya panu.
1: Manja kuna mailiza. Takuta, takuta. Anango alipa zinchi panu hapa tionembo kakutipanango tisakembo mbozi. Mamuna anafuna kutacheze na ifi pansiku wa lero. Tangwe ya utendo bozi bozi. Panu tukuona pana paya. Pai, manungu ndetani. Mamuna nkuru.
0: Zine ni Manuel Costa Ferro.
1: Pai Costa Ferro tomani kutipanga. Mwafakali longa tonga utenda ukole remu nyoka za kwenda.
0: Taziva ntende gine kapasipari maningu munu mpada. Panyakwa wa Zimbabwe.
1: Panu panyakwa wa Zimbabwe. Utendo no walembero panu.
0: Udalembero atai so ntende ngati ya bwerambu ngati pachisa wanu.
1: Ama tangwe ni kanaoni ya oneka panu.
0: Aoneka ntende kuti kapitiliza mazi. Ankondo ngumi achita basa maningi ntende mbikona kuteta pangono.
1: Imu panyumba panu musachita anchita kututendo no kondifika mzimano.
0: Ini ndina kazadibanyo, ndina chimbuzi. Nisakona kona shushu, ni makwata kukumba jenji kwa kasushu nei, mbika njenji.
1: Ndietani tingenda kaona kundi ya nyamvu. Mkakara panyumba, sabizo kutimulungu wakavumba. Nyamvu kakago litepatene nkabi kwenda kafikira, nkabi kumba jenji. Sachita kuti njenji zikalepe pale. Zingamara senda kupi nchenji.
0: Nchenji senda mwakuchakuja vutuaji mkonga kutuko kutali. Nchilishu kwa katebu. Nchenji zezi buze senda mchakuja mwaifi. Ntende kolera mbibitiria kwa hifi basi.
1: Hapuna mazi musachitatani kwa nyumba.
0: Satambira masarteza, satambira makoloru. Sakwata mazi kuika koloru na sarteza. Konga ntende ndi kutali.
1: Imo eja nsiku mpatika kari?
0: Nkabe. Una popula sawa ya patika.
1: Popula sawa ya patika mbumba?
0: Mbumba sinu.
1: Apo nzeru zanu ii mweza kufuna mpasambu kuna ntuanangu. Muna panga ntangu anji tangwa utendono. Yata kutu utenda usho kwa ntukutinesa kusaguru kwa ndima na kutinzizuno. Antwa zinja kupalamira na utenda.
0: Chadidi so hifu ngati hifu ngati malidiri. Inapita muzi na muzi zipangisa kuti unyae mchiti kutintende kali kutali kuna hifu.
1: Nchikulu chinafunika.
0: Nchikulu chinafunika maniki chikulu nchechi.
1: Takuta mamuna nkulu. Tiku pitiriza basi pano pakati papindi atuino ya kulangana kupangirana. Pakati pa chivirano na chigawiki cha kusakara mabasa ngumu. Unisefe, tidachikuwa hata mpaka pano pakaya kubulikira chisa, chisa chinu cha Zimbabwe. Azinji hakazi halipano. Tacheze na mamuna nkuru hapa. Tikuona hapa mai halikoti kanangafuna funziru.
4: Ndine Rosa Ngano Mperuka.
1: Mai Rosa, mai Rosa tumani kutipanga manungu mpadidene.
4: Manungu watu mfiwa didene.
1: Ifi tabwira pano kusakacheza ne mai Rosa. Kwani mai Rosa, anu hazinji. Asa palamira tangu wa utenda. Utenda nyoka za kuenda kolera. Kode utenda noti na umaratani.
4: Uma kwa utenda safunika kutipa njibabaku itinjeni. Nungeni balu pa njibabanga nagada patiwa na mwana wangazi mkulu. Mapata na machibese manitamanga nae kwa na kubangu sokoro. Kuhishpitari. Kuhishpitari atea fikira nungora zinu wakutani. Alikubwela jaa kuchila bangu sokoro. Nekule adindave tai. Apepe mungu ndaona kuti mungu anipezila na pepale. Mwana mbabwela limba kada siyachimu wa chungunungono. Atefika panyumba za tapika vitane panzave nkabe panyumba panga bebe ndapichitikirwa panyumba panga na letrina panyumba panga nanchi na bafa panyumba panga na mnakove kutaira lishu pia nseri nstatani nseto nyani sakopesa longa ndenda dadu ya mwananga nsakopela kutada nazakani patapondo panjiku batza eka kororo masarteza tambira mbadika masarteza maza nyumba tikada panjiku matunga maza wa kororo matina kasamba mbafa pautani tandenda hili na kumunda palamina na kare.
1: Utendo no usafunika kuti ifti kachitigashugashu. Mwalonga mafara mazinji mai. Apo vira kuti utenda ubozibozushu ukondi fika kuna bali atu, kuna bali watu. Na nangwa indikane na kana ifi pachisa. Njipi njine nangwa inafunika kutichiti na kuti sabizuwa kuti pangaoneka nyamvu.
4: Safunika nyamvu ninji. Safunika tabu rumpeza panjimbapachi mtu. Pinaoneka pansembu tailambo dia nyamvu mungu mbavumba. Unakwatalishu mutana mbika mkova. Kututano kwa kufikira njenje zizi na zakabuluka mazipita mkumida mmuja masamba safuna sakwa utuke kawiri katatu gopa njenje zizi tenda masamba mazaka tapula ntenda hile mbuzakaja ntenda na kanayo
1: Apo mai kodi panzizo kwenda mchimbusi pakupita na kubuka pilipi nafunika kuti anthu achite mphyanchi nanji mai
4: ungenda mchimbuzi ungamaa testrago yako gero ngabuka unamuna kwatu munagumana chushu tini pakati pale pena sweka sabao na kwata dota masa manja gere kwata dota masa manja gibede mukoza kwenda kunye kunyumba kuli mbusia pensene kuli trina kule
1: mazi kakuti panangu tasweka ntombo wa kloro na chitatani
4: ukasweka ntombo wa kloro takwata dota mbusa manja nayo
1: mazi ale nkhabi kwa perusa tikulonga kumwa
4: akumwa kodi perusa mwika mnushu mbardi paratani wiki kororo umwe
1: Ife anyakuva tikupitiriza na makani yatu kuchitefe na mai kubulikira pano kodi mafalamba kufuna fungisa anafunafika kuna anangwa zinji pansiku walero tangu ya utenda wa nyoka za kwenda kolera mafala mhanja na imwe mai
4: hivi nga mafata mafala chelonefe mbanea na kumuta pamina wakale zaata abulu kuperari panyumba patu hata tambira mungu mungu atipeza na pepo
1: buka pepo mpaka na chinu muda pati kafta
4: nga bezi
1: takuta mai ife tukupitiriza na makani yatu wale kuchitefe anyakuva haradi Musambiki pansiku ya lero makani tirukucheza na antu kusiana siana algumanika kubulikira chisa chino china ife cha Zimbabwe tina mai alina ife pano ndi mwani zinano
5: ndine Beatrice Paulino
1: mai Beatrice musakala chisa chino
5: sakala chisa chino cha Zimbabwe
1: tobuli imwe musaudziwa utendo no wanyoka za kwenda kolera
5: so ziwa chisa muno wapitirira muno mpatikira anthu maningi ate maushu mashefiatu mapitambo nzona batipanga ajitani malishu mumange malatrina mumange mbani makashubanyu muchite kopa para ikapi maparato ngopa njenji zinaphamira mwemu zichita shuchu para imu mtapula ntenda mazife tapruvini na pepo mitikita pepi ante ntenda ili ante komesari pasari zipino makororo mbabwera na akadamu kuvira mbabwera katipasambu kuna makororo zika ikamu mazi panjigo mbika ora zonsene, makororo tiipata, tikambo mabardi, ate fikira nzizuno, tisa kwa amu basi na urenu. Puliso ntende na kole ya tipruvini zikwino ncheni.
1: Njira ya kutifmanu tinafunika kutiungane, tipasani manja kututendono ukalukutale na ifem. Makamaka nguanchi nafunika pantombo kuru, tera kutiutendosho, ukonditekera mpisa matu.
5: Njeni nonge kumbalishu, mbukwata, mbufikira, mbukwata lishu ya nseno na chiteo pa nyumba pako, ukaola mbukampu mwe mzenje, mbufikira, ante mpruvinirin mbunjenja, mazi ya kavumbwa. Njeni sabwela, tuwa papa yu kwa mbukwata, mbugumanya, mbutaya, mbukamulishu, mbufikira.
1: Pa kufikira, apo sapizuwa kutinga kana pimbozi ndipindi pinangu pedidi kakamwe. Nzizo kwenda nchimbozi na kuburuka, mpianchi nanchi pinafunika kutifutijiti ni ngantu.
5: Usakwata sababu musamanja, musamanja, mbukita, mbukala, mbani mbuenda mkukumunda kwa saka masamba, usasuka, mbapika, nasuka katatu basi, mbukwata mbapitireka. Komesari mpazeri kumita mbaja.
1: Takuta, manja kuna mai? Manja, manja, manja, manja, manja. Zimbabwe oye.
6: Oye.
1: Kolera oye.
6: Zi.
1: Zi.
6: Zi.
1: Zimbabwe oye.
6: Oye.
1: Alipo kafuna longa zi. Mwenye, ife tukupiteriza, anyakuva radi Musambiki na pindi ya kulangana kupangirana kukira chisa chino cha Zimbabwe, pano pakaya. Ife ni Feradu Musambiki pakati papindi ya kulangana kupangirana tiri kupata bospena chikaiki chaga mabasa ngumi na UNICEF tabala kutimwazi mafala tangwe ya kuchalira utenda wanyoka za kuenda kolera kutono ndiwa kutulukukanza ulikupalamiri sandwa kusiana siana mkati mwaino distritu na mbutu zinangu radio leru ya bala kutibwere kachita chisesedo na andro achisachino funyo panangu ntukona kutuna mafala hapa tarakutumumbu chita makani pangono na kutine ni nanyota ntumembo pumisa kolongo na kuti nzizono nda tunatumembo pumisa pangono mulomu nditume pasanzanga funyu atumambecheza na kutalipu andu nzino kukulangana funyu safunambu kuti achezi na iwa kuona kutuabalika kakamu na nguwa kwa mitemba mitemba alikukomero kakamu
2: jodno da kuziva tusu ngeni apa ndazo kamo mazo mazinchi kamo kusiana siana maina apa vananga kutitina charota kukalaira kamo kutama kuita ukirimi wakanaka pa mtundu zvinoitisa kuti ndenda iwale kamwe yekorera kana dwetwetwe inyanye pano pa Zimbabwe. Vamweni vari kutisa kamwe, vamweni vari kuenda sure iyo, ndiri kuenda sure iyo, ndikuveyo. Iyo ndiri kutoveyo kamata. Zinakani zinalenyi?
7: Dominga Ernesto Luis Chafuruka.
2: Ah, maina Dominga Ernesto Chafuruka.
7: Si.
2: Inchinyi mududu, makachamwa? Makanyangajo?
7: Ishi, napi vefe vefe.
2: Nando sombe, ndo tende wakuno. Mududu, inchinyi mkulangalirenyi?
7: Ulangalira pintu rai.
2: Chini maina, inchinyi?
7: Napintu di.
2: Sarangalezu zinji, munovoma. Munu mbwera, mkulangalirenyi?
7: Ulangalira chintu rai.
2: Nangani sinarengi ulokwana?
8: Zina wangu no deza Filipi Jose Arvista.
2: Baba Filipi, maita mtu angamali roo Zimbabwe?
8: Ini nugara mu Zimbabwe.
2: Chinda wa makasitijira kwa?
8: Ndose nza makati, ndose nza kateme, ndose nza shuwala guta nyangangali.
2: Chinda wa makasitijira Manika, mprovinsi wa Manika. Oh, nde. Mungati funcha, ntenta iwari yokorera. Dwe, dwe, dwe. Mundo kabatika ntenta yokorera, dwe, dwe, dwe. Usiku mahungu kudare. Zero ora nuchiputukizi. Wakanonoka, vanonoka kuti unofa, unopinda. Ngokuti ntenta imweni, ayukupeke jinguva. Nanga ungafema, wafamba apate apo, dwe. Apate apo, dwe. Imimu nenga mtunga miriri, o mtundu uware. Ngo shapi so munu kuita kuitira kamu ntenta iwale. Isale sure. Manda fakupera.
8: Zwakanaka zunodika na kuti mundu wakakala ntenta ya diarrhea. Chakutanga utenga mundu kwenda kushipitali. Ndiye kuna udika na kuti ungumi upera kushipitali. Wakazati kupadwa ntenta ya kolera. Zinofudaka kuti ya unyai pa imapaku. Totikana kukala nuladrina, kazabanyu, chodila maparatu. Ndi jenji ume udila jilishu. Mwabuda mulatina unawutikana kusama manja ni nyara ni masabao. Ena ni dota. Ndiye zomwe zina uja ififi mafunika uti kutsuka. Zomwe kwa nikira. Ndiye zomwe funikira kuti zati kambipeshi. Mafunika kuzisuka. Zoka wanda. Kuzipika mwenye shenisheni kuti nzomba. Zikale zokupika mwishonishoni. Ndizi nyalire jende kolera.
2: Mananga kuti kuita udai. Uchaira chaira kushone kamare pa mtundu pa uruvanche. Manangazwe apa kuti kutezukira mcharota. Wakapera kutezuka usamba nyala no sabau. Kuitira kama ntenta iwane dutete kana kolera isale sure. Imwimwi maita mtunga mariri pano. Usia sure izi wale zwese sota nangari sota menengari apa wale. Mungo shapi zimweni?
8: Zimweni naudigana kuti mtu. Naudigana kukara waku mbara. Kungwala wano kuda kuti wazari kubatwa ni chene yomweni ukala wazi gazirira. Gazirira umafuna kuti panyumba pako, wana wako, wafunze kuti inja kwa ipa ni ntenda ya kolera. Apenda kwa senze kapenda upina kwa njigo, unafuna kuti atunye mazi au kwa kolera ni sarteza. Maza mweni unotura ni kolera, wa sarteza kwa kololo, anafuna kudigala kuziwa kuti weka sezora maziwo. Mangula mwimwe angapita sezora. Alibe kumwavi. Zasia maziwo. Uzadila nangu ntombo kutizamo maziwo.
2: Zimbabwe oye!
6: Oye!
2: Shwenki sombe.
1: Basi takuta fungi na kutunabwela pondo timisi pa mtira kutipitirizi basi na makani yato. Alikuchitefe kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe. Ehe! Mamuna mkulu, manungu badideni?
9: Nifedidi yato.
1: Zina?
9: Nini Jose Araujo.
1: Pai Jose. Pai Jose, musaka chisa chini, mutacha Zimbabwe.
9: Nini nisaka hapa, nupaduzi wano.
1: Hii. Pai, kudi mwapatika kata na utendo kolera?
9: Nizati patika nga.
1: Utendo kolera, mwavakalonga unyoka za kwenda.
9: Sobo wore zansen, sa chitika piti wona. Mizu muna angumu sa kondeseli mbuji. Chitika piti wona.
1: Apo, ndizipi nzeru zinafunika tira kutiti kalikutala na utendo no unyoka za kwenda kolera.
9: Ndiyo msukwe panyumba wama kamukali limpeza, msuku mparatu pakali tata, pensene, jimbuzi, lishu, entao, latrina tambe, ikalwe pensene pene, mkali limpeza, sisi kukala sushu.
1: Tingawona nzizunu tangwa madza kuma, hanangwa na utambwale, asakwata panango madzi mbasia kweni piyao, panango hagudumira, saone kambu nchenji ngoli ngoli nyumba, kode nziru zizu, tinachita tano kuti ife pano nchenji zikhale kutali nyumba mwathu.
9: Nyumba mwathu mazalu mukaika mukomaika certeza geti mukagudumira na tampa kumuni mabaldi. Ndipo nyumba mwene mukapo ndilimpeza mukondikhala mapurati gwenye gwenjera suzu mukakhala mapurati gwenje gwenje suzu nchenji tambesa kontaminari mzibwera basi mwemo. Mwemo kakhala limpo ngapi na kudambuka nsakambutipo mwuntenda zilisa itatawira mkona kutali.
1: Apo pimbuze unyai muri kuchita pa nyumba pano?
9: Tikuchita. Nao latrina, penseni, tunapiombo, kopa, lisho kukira sushi dadi kwa saira, ilipo.
1: Musa kumbukira ambu chaka chakutimu apatika kare na utendo no njire da kwa temu tira kutikali kutari, mkonda apatika pono na utendo kolera?
9: Zizati patika ta, soki kwa mpisata mbipironga waro zonseni, intaipisa satiweza mwamu nanga unalonga zungu mule. Intaipisa bipata bebi kwa nyuma mpakalimpo basu mwenseni, paswa masartezi vitikita nungo pili pina pangwevu. Ntendaa mbiti zizati kutipata zizati kutipata tae.
1: Musa perusa mbo mazi mukasowa kantombo wa certeza peno kloro?
9: Sa perusa te mazi mba tondola dika dipoi da hivi tukata pitika mbaldi mwini mwaka funga gedi pitimu na kutrazari kwa kusei kwa kloro.
1: Panzizo kupatika ukona kutipana ngu mtu wapatika na utendo wa kolera. Chakutoma nchanchi nafunika kutimutu wa chiti?
9: Chakutoma satamangana te kwenda na nyumba ngumi kukukule ndamba ito tratamento. Enta munga kapeza mbabwerera manunga kuanga. Ntendele jami mbaka mbwenye mbuja.
1: Zinano mumbu?
9: Jose Arauzi Shakundula.
1: Kava papa Shakundula atipanga mafala tangu ya utenda wanyoka za kuenda kolera. Kubulikira nkati ma distritu ya Kaya, pano pa Nyakwa Zimbabwe, pana chitefu pindiatu ino ya kulangana kupangirana. Malongero chisena chindau. Tabwera terakuti tipastane mafala tisake njira. Ya kuchita kuti utenda ukalikutale na ifipano. Zina ni mwani?
10: Maizeria.
1: Che? Maizeria. Muna manyazu? Manyazu. Kona kuti maizeria. Maizeria nkabi funalonga. Tenacheza na mai hapa kugalamuka. Ada kota misansole kote kote. Mai, manungu badideni?
11: Manungu tifia didieni.
1: Mulipano panyoka wa Zimbabwe. Tabwela pano kutubweka cheza na imwe mai. Tidzivu kusaka tangba utenda wanyoka za kuenda kuholera. Utendo no. Kode injira ya kuchita kuti utenda kwani kutipata. Tinachita tani nzizuno.
11: Saitabe pepe lumpeza vina kapa nguwefipi. Watu kumbani chumbuzi, takumba, letirini, mbani kazari banya, mbani vina kama aparato. Munga soa sabao, mungu watiduota, musa manji nao. Inga tunga maze kunji gugule. Sa kwata kororo, miti ikamwemule. Kororo na paswe feo, tisa patika kuna ikamwekule, sa kwata kororo na paswe feo, miti tani, miti ikabondo mazi mule. Miti kwata miti mwa, maparato, tumotumana, angenda fora, sabusa shuju, kuna kamuletirina. Ngabuya sansa misambo manja na sabau.
1: Tikamara kapika kazi njike ni kakamwe sasia panangu ni chakuja nghabi gudumira, nghabi tani sasia pakuwa iche nchenji, panangu sasa kaoneka panyumba. Pinafunika mihanji tira kuti nchenji sikalukutale panyumba. Mikonde pa mama kamaka mpe kuja.
11: Tafunika nditevu, pe kuchita pepe, pe kuchita pe unyai nyai bili. Panangu sawati kwa piwana makapiloso, mganga makamitambo, mungu angavumba. Usaza pika vyako, mbuzajia vyako mubi, mwontu nyumba mwuri. Kwenda kufora, mugambira mungu mwana kufora kule kwe kule mwasamanja gede. Kwenda kasamanja upole na nduzuni wana kasamanja usasia mazi tukutu mbupita nkaza mumba ni mulitirina. Mungabuka mwuri kwata mazali mwasamanja gede mkwajisa pita nyumba.
1: Utendo noti na umaratani?
11: Tino zinga na tepo na kuchita pia unipeza swaila bakintaro, mkwatalishu, kumba, ikamwemu, ingazala, kwata fikira.
1: Chansiku mwapatika karpe enu imu, nzukuruano, mwananu, panyumba?
11: Zatipatika taya. So mifu kupiona, tukupiona, bibichitika.
1: Apo nzizundu tangwa kutipana unwa unyayu na chitemu na chitisa kutimukali kutale na utenda?
11: Chisapichita, chisasa kuna kupichita lai. Chisapichita.
1: Ndakumela kakama na mafada ni pasine mkode yavu. Ndi muamutarare mwada, ni muapanu pakaya, ni muamutarare.
11: Nino panu pakaya panu.
1: Wapanu pakaya?
11: Wapano pakaya pano pa Zimbabwe pano.
1: Ah, mungalonga ndimu ningani mmayo wa mutarara. Apo, ife tukupitiriza basi na makana kuchitefu. Mbwenye tukufuna kutumuti manja, manja kuna maya alipano ya vodalonga.
11: Mbile ni manja mwadidi.
1: Ati imbani manja mwadidi, menyani mwadidi.
11: Kakani ntunguru kweku.
1: Achitenji mai?
11: Aimbi ntunguru.
1: Menyani ntunguru, ntunguru, ntunguru, ntunguru. Cha, cha, ikubikira kupi. Ntunguru. Ah, manja, manja. takuta kakama takuta na kuti ndi mafala mazinja kuvefe kubulikira chisa chino cha nyakwawa Zimbabwe mafala kusiana siana kuvefe na mai thangwe ya utenda makamaka tikolonga utenda wa nyoka za kwenda kolera nzizuno tinatoma na kuchezambo na apai anagumanika apa pai manungu badideni
10: badidi penemu
1: ifpantu ni mwadidi zina
10: ndini Pedro Manyisa
1: ndi mupai Pedro Manyisa kode pano pakaya pano musachita basanji
10: pano pakaya ndina basa taisa basanga kwenda kumunda basi
1: Ah, musenda kumunda?
10: Sim.
1: Kumunda, ndibasa?
10: Ndibasa.
1: Hmm. Tingalonga tangwe utenda wanyoka za kuenda kolera. Kodi njira ya kuchita kutifitichaliru utendo no. Tina uchalira tani?
10: Njira kutifitichaliru utenda wa kolera. Isafunika chitilipeza pa nyumba. Ilimpa kitali kukalipa kuchena. Para tichaliru utenda wa kolera. Hii tingafuna kutifitikapiti mulatrina. Buka kwa ifi tisambi manja na sababu sakalabazi badi ya mazi. Nunga buka, usambi manja, na sabao, nga tingabi sabao, tisa kwata dota, tisamba na imanja. Nga buka, tibita chadi, saka la panyumu.
1: Ife, sabizuwa kutipana ungu tingaona kutiri ngumanika panyumba, mulu ngumana ungu anga vumba, ndipizinchi pina chitika, na ungu anga traira, anga mala gumanya makuku, na penseni pena sabisia gwangwa tepateni panyumba. Kodi, miangi pinafunika kutichiti kuti utenda hukonde kutifikira panyumba.
10: Acha kufunika kutichalire, kufunika kuti pamzizene ungawana kuti kuna makuku, ngalimela tia pasafuna kuti tukumbile malishu hali, tisasi malishu papezi, purike tingasia malishu papezi. Njenji zili zinazapama pali pa makuku hali, kwa zingabuka zapama maparati mwusa, bwile samatenda.
1: Pepe pamuzipano mlukupichita?
10: Mlukupichita.
1: Chimbuzi mnacho?
10: Inacho. Chimbuzi kazadubanyi, nanzi ya kuchila lishu, na kopa ya kuchila maparati.
1: Perekata kuta. Mafala kufungisa? Muna pina kuda saa nchifuwa pai?
10: Mafala kufungisa. Nchaku tichenze zane kwa FTSeni. Mami zumu nisafunika tinga kala. Tichiti unyai kutichali matenda awa ya kolera. Tinga kwenda kuchita unyai. Matenda nuka na titawa taya na kala padusi na FTSeni. Hau ili yonsi. Tafunika kuchiti unyai kutimatenda na titawa.
1: Manja! Pano tinanangu pai. Alinaife. Pai, manungu, ifi tisadzio nsenda cheza na ifi. Zina?
12: Zina ndini pano Tome Jose Miguel.
1: Pai Tome Jose, tomandu kutupanga nzizuno. Mwafakali longa tangu wakole, rakuti tinachalira tani nyoka za kwenda.
12: Nyoka za kwenda tinazichalira na unyai. Na kwanisa kuchita unyari, kwanisa chalira nyoka za kwenda.
1: Tinachita tani, tira kuti utendono, ukali kutale na ifi pano. Tinga gumanika panyumba pato. Tinga gumanika mbutu zinangu na fanu muna pita na ife.
12: Tinachita limpeza, tinachaira panyumba, tinamanga latrina para tichariri nyoka za kwenda.
1: Nzizo kupatika na utenda nyoka za kwenda. Mkakana jizindikiro kutupana angu murukona. Ama nungbali nchancha, mpianji nanchi pinafunika pakutoma.
12: Tinga patika na nyoka za kwenda, tinakwanisa kuenda kumbutu ya ungume, tendituoni tendika chariri unyoka za kwenda.
1: Tuwera kuti... Kondi patika.
12: Tuwela kundi dikondi patika na nyoka.
1: Tichiti mbwenye.
12: Tichiti mbwenye.
1: Takuta pai. Tina nangu walipano hapa zina.
13: Nchevir Domingo.
1: Mwafakari tangwa utenda wa nyoka za kuenda. Kodi tinachitatani kutu utenda noo karikutari. Tinga chitirachalira.
13: Tinga upatika nao pa kinyumba safunika. Tichalire tichiti limpeza. Makatribanya latrina, kopa, lisheira. Limpeza pakintaro, lishu. Tikwati kata injenje.
1: Utenda. Ndi utenda. Panzizu wakuja, tipabusweni pakati, panyumba na wabari, penseni pene. Chakutuwa matomeni, pita zati kuja, nechitanji.
13: Safuni ya watamadi samanja na sabao, anapea na oseni, alijizati kuja rai, kumidamu funa kuipikambu. Safuni wakwata kuitsuka, ngakani masamba kwa tsuka trejivezi, wakwata kwa treka, pindi penseni bikalibe limpu, waparatu kwa tsuka pedi kapakopa, penseni bikalibe limpu, pati tichaliru utenda wakolera.
1: Panyumba chumbuzi mnacho?
13: Latrina, katribanya, kopa, lishira, pensini vilipo.
1: Pansiku na siku mkutuweza njira, murukuchalira.
13: Jezo nseni saka mbilichalira. Tinakua saka na mazi ya kulatrina kuli tukabuka sintina na sabawa masamanje geri, mwela panyumba.
1: Hapa tinachezambu na nkulu hui, zina?
14: Hindi ni baraji zeka simbi.
1: Pai baraji simbe, mamuna nkulu wapano pa Zimbabwe, utomani kutipanga. Utendo nyoka za kwenda kole, tinachalira tani?
14: Utenda wa kolera wa nyoka za kwenda chalira kwa chindi jeni. Jeni njanji safuni wa kutipa nyumba pako pale. Uchite lumpeza, utahire, ukali na kazadibanya, ukali na latrina, ukali na jenje kuongera kutunga macho ila pintu gedi weni katai mwemuli.
1: Kode tingenda kaona pakati pa muzipano pana imwe. Chimbuzi, tinacho?
14: Latrina ilipo si.
1: Mpenji nacho na chitemwe na chimbuzi china imwe panzizi wakwenda kachita pondo na pakuburuka. Ana angapita, angaburuka, musa chitanji pakutoma.
14: Pakutoma, tingaenda mwemule, tisakana mazi, antao, tingama kwenda pafora gebede, tisasamanja, kachina tampa, usafunga bo, ngabe, usakwata dota, mbutaira, mbutaya mwemule, njimula trina mule.
1: Kawiri, kawiri, kawiri, parangu sakale mbira basi matangu wa utendo nyoka za kuenda. Tina umara tano utendo no, imu ninga nkalu wapano pa Zimbabwe.
14: Kumala kwachi mganji, kumala kwachi safuniko kumpiriripiri nonga pina longio, chitulu mpeza, nonga pina longio kutunga trailalishu, mulungu angavumba, ukwatu, kataye njenji mule, kwa nyumba pali pa kalumpeza, maparato, nyumba, monseni, mutani, mukalima kuchena.
1: Takuta, ife tepa tikupitiriza makana kuchitefe, na mbumba, inakumanika chisa chino cha Zimbabwe. Pangono na pangono tukutamangira mapetu ya pinde atu. Pakati papindi ya kulangana kupangirana, kubulikira distritu ya kaya, kubulikira chisa chinu cha makamaka, chisa chinu cha Zimbabwe, pakumanika antu mbuta mbuta mbuta nzizionu, mbatige sana ntondo. Ife tinatua machezambu na tubwa tubwa ngasi, alimiriri ya mpisa na kumanika na ifano, tingamana za malisira na wakutoma wakulimirira chisa chinu. Mamuna nkulu, zina?
15: Zina anga ni Jose Sebastião Chapo.
1: Imu ni mwankonda Chapo?
15: Si.
1: Takumera kakama na kuziwa kutiimwe. Ndimu mkonda chapu muna mira ziko Msambiki.
15: Ndimu mweni mesho, ndimu mweni.
1: Ehe, pai chapu, ine nzizundu safuna li ziko kuna imwe basa na chitemu kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe.
15: Imi basa ni ndi yanga inja kulima, inangu poni ndi kuprezana pata basa langa mbumba cha munu kutikari mwalidi mwa Zimbabwe muno.
1: Ndimu limiriri?
15: Sini, muno, milimuno wa mwa Zimbabwe.
1: Imwe ninga muntu wa kulimiri lambu chisa, kwa njipi na ipi basa na chitemu.
15: Basi kuluma
1: kwa kututendo kalukutalo nyoka za kwenda kolera.
15: Si, niko ningu kulanga mbumba. Mbumba puliki pisa maningi ni ninji. Pasa kanandu anango anopoka. Ngafu na manga latrina. Ngafu na kitalimpeza. Agora, sasa pasanza kinyatwa. Chimbuzi ngafu na kumba tae. So, iya saja, nita kataira kupi. Tingwe na njimba mwatina mwanzache. Mwakonda tishikundaliki. Enda pepi sapasa pontu basa. Ife atuanga munu, ife halimili da munu. Maji munu. Guverno hati ya pakaya pano, asabu ya kazinjike na zatipanga, munu zatilanga kuti ndhenda ya kolera. Isafunika kuti ntombo ya kininji. Limpeza pa kisa, pa nyumba, ukali na latrina, ukali na kazadibanyo, ukali na kopa, ukali na atero sanitario, kulitani kuti ndhenda ya kalikutari. Pa nyumba tambe, musati panga mbumba tau, kutuwa mtumpanga anaku na kazaku pa nyumba pale, kuti anenda mulatrina mule, angabweka mwemule, asambi manja, mbasati pata chakuja nechi bozitaye. Entao, angasweka sabao, anakwata lota, mbasamba na manja, kutitani, ya kalimo didi. Ii, kinangu njangi, nchakuti ii. Ankaoneka pakisa palmuntu mbozi, mbapatika na kolera, safunika tani. Atamangemba tusemba atonga nchisa. Ii, anango, asakawiningu pinzika na tena, nantenda nganeba sofrenayo. Asatamangira kwenda kwa nganga, anawasari kwenda kushipitao. Agora kwe kuli angademvuka mbazana kushipitari, wakumane takari. Nita kwe kwa sapasa mikazo ja, anatilimia kwe kukangumi kule. Kwisi salangiza, mitapangiza kutichakutoma. Nita ungaona kule sintoma basi zinsakolera. Mtu unkwate, wane kushipitari kule, kwe kwa nikiwa koloro, atapia sinibeni. Yabi ndipu kizwefi.
1: Takuta paichapu na mafala na tadipasemu pansiku wa lero. Muna pinangu kuda sana imu kutimu sii kuna Radio Msambiki, menu mwa droma na pepo.
15: Ya kutoma kupeleka takuta kunemu Radio Msambiki, mabwela panto kumero wa maningi, zakeza imu nefi, majipinafunika maningi ndipepi, nasiamu tambe mpango kutimizi la bala nsena hapa na pakaya, sumo zimbe wa basi tae, tigiti limpeza, tosete nga kana limpeza, nchende nenda kutari, unangu nkafu na iti limpeza nkindarumache, pepi la kitembu limpeza kutinhende kutari. Ndiye mafacho kumasisa, brigado.
1: Takuta paichapu, tinacheza nzizunu na mamuna nkulu nangu na ife mbozi, wapakati ya patatubo tubo anagumanika chisa chinu cha Zimbabwe. Mamuna nkulu zina?
16: Zina anga ya mumpu ndijulu mukremu kashoti.
1: Tumani galamuka pangono?
16: Malonga tepu zina anga ndijulu mukremu kashoti.
1: Malonga tepu takuta. Pai kashoti na?
16: Sim, pai kashoti. So chakutoma ine perekata kuta kuti akuradi mwabwera pano kuti pasa mphanga kuti mutchenjese. Makolokoto. Muno otenda mulongwe wanyoka basatu ninga ine ntilitra sekundu kalau tapasiwa pasa kulonga eri siku ndi siku tangwenda kaona mpumba. Wopika ari kutakume litrina amange kasudubanyo amange kopa achite njeni pasatu ya malite na pasiwe fendeni usiku na masikati kuoneka matenda kolera tengu kita sokoro kungwata muntu kwenda ku hospitali. Mungafika ku hospitali mungabwera paya mungampereka musapasiwa ntomwe mungapita pepa musamanja ku hospitali manja mubwerera. Anga kucha hospitali muntu sapasiwa koloro angabwera kuti muntu anabwera mapasiwa ntombo ende kawasira kasudubanyo muletirina tenyu pamwachi. Papasiwa maratu maparatu wake mbasukisa na ntombo kuti sala pano mbukhala muonda mutendole. Mbenye enjeni eri kuchitika. Ndiya ndi basi na pasefu na kuvera. Sauti ngaprari muno tai kwa konvidari ifa malitre kuneka pangani mpumba machenjesi nafuna kuti kuvona petere anthu tai. So pia kumalisa tikumwasa mpango andisi kuti onse nena nava ya kulonga ku radio tikhala kuchenjera verdade tipatise pasa ninge nangwa ku radio. Obrigado.
1: Takuta mamuna nkulu tina unango lina ife pano hapa ndi nkulumbu bodzi wa pano kodi ndi basepe na chitema kubikira chisa chino.
17: Ine ni Sapanda Orenye Zimbabwe.
1: Ah ndi Musapanda wa Zimbabwe.
17: Orenye Zimbabwe si.
1: Ah tomani kuti panga muninga Sapanda wa kuno ku. Basa njanji nanji na chitemwe zinaona mumbu.
17: Zinanga ndi ni Philip Jose Arvista Sapanda Orenye Zimbabwe. Basa na chiteni nguwena kukwanya mbumba kutakozi kanonyayo pajuma na panyumba. Tisa panga mbumba mbakuma majenja okilishu, matata maparato, idiposh mbakana latina na kazebanyo. Tisa panga pondo, pliki manga latina basi ngache unyai itai. Umangi latina uiziko mkuyuza latina. Osa pangu wati latina ili kemushi, munga machita pondo, chakutoma uifungi latina ili tamba ile. Ngobuwa panja, pa usupali usami manja, na sabau ona dota. Kusama manja kuna legra, unatoma sika sabau manja chikiza molidi. Ungamala unakomesari ipiala pili mpiala bibikiti pa janja pa primaresho sasalia mumu na kulimba limbare ngoli mulimona musalemalesha malesha mumuli uchiti kichi banya mangu mapiza wono kono chiti ngamala utsiki kunsiko manja ngamasiko manja mboi pia pikulu na pia masiko kele picheni ngamasha pula pata maparatu opata ko mbumwa cha ndi unyana chefinzimu tangwanji songoti kana matata maparatu pulikin maparatu ungatsuka mbika mbasia, gore ya shuju sasapansi, ngabe punya itai. Ungatsuka maparatu mbakabuzo batata, zuwe isamenya maparatu wale mbauma, ungamaja poli kwa maparatu weka nyumba. Pipirisha uprivini ninji, intenda ya kolera. Itambe, tisalonga pondu tangu mazi asarteza kuika asarteza, pana mididi achi. Tampa ibozi asarteza, tisongoti, ndi botisha ibozi vintu litu. Ungaika botisha ule, chakutoma, una umaika tambere unachavundula gundu mufunga tamba mbumala midzidzi makuma tatu na chizuzo kwa 30 minutes ngomambuma madzi ali ngato ikamadzi cha majibesi setora angagona mangwa madzi setora unamwavitai unakwata madzi ali sambo tsukwa plato jaone kama dzangwa novo kula kuma tangu ntombo tani kwa mara plus ndi basa chef inzona
1: apo pana kusazaoneka anthu kuti anasiya nyamvu tule mpisa. Anango mbala kutipanango asachita pondo pa kwecha. Ndiba sepi na ipi na chitemu mwininga atuba tubu.
17: Tisachita nzizi unachumia jonada limpeza lokal. Tisapangana masapanda na mafumu na mbumba mbichita limpeza. Tijavashitula muzi na muzi. Panapezefi unyai tayo unapala uzende. Tisakwata mwachi muzi na ife mbichita limpeza kabozikeni mbidipangiza. Mangwa mwachi unakia uchita basi wepili. Tisapangana mitida pluki uunduli mbache, uche sangwache, wakulama kwa ngumi. Itambe, tisapanga pole prevesao. Kada mundu anakonda lima interwache, ifi sanchemeneza wikalapansi. Ngati kintaro wechima alonga. O, pasambu anu bambalimba limba kintaro iduki kana shushi nyukonde, duki pala kuchetuti anu ambanyi na duzi. Plus zona ino, isoneka mani kipunangu kulibozi na kuali na panangu na diarea, para matala nango aparatu mazi angavumba. Tisapita nzono bila utinampoli kutia na piana enekatara asementala, o mundu kwa tangumbe leka saka fulantala. Pukima mwuri mwuri bishi sote yo mwuri. Ndila zisa kama mwuri mwuri. Sachita kampanye na mwuri na mwuri.
1: Takuta mpana nangu mafala da salte la kuti musipe na kuti mwadroma na pepe.
17: Mafala nangu mbania utitonsine tikalichiri na kulangazi chisa polichiri ndenda kikalikutali.
1: Pangono na pangono ife tukupitiriza na makani alukuchitefe. Kubulikira chisa chino cha Zimbabwe. Tinacheza nzuno na mboze na funa kulimirira mai wachisachino pera kuti tive nziziono base na patwa chisachino cha Zimbabwe pakati pa kukunda utenda na anango matangwa na kanzambumba kubulikira pano panalimirirwa na mairenya Zimbabwe. Mamuna nkulu zina
18: sinanga ndi Antoni Salif Hussein
1: nziziono mukulimirira
18: kulimirira mbuto ya rainya Zimbabwe
1: imu ndi mwani kuna wene
18: ndini mwanao
1: apo ndi basa nchi na nchi na kuti nziziono mpando wa mama ulina imwe basa inachite imwe pano nziziono tuwela kutitikali kutali na utendo nyoka za kwenda kole ratava mafara mazinje anto adalonga upano anango alonga tangu ya unyawi nafunika tuwela kutichaliru utendo nyoka za kwenda nafunika kutifupano tikali kutali na utendo kolera na mafara mazinje imwe mbu pia penseni pila longa upano muna pipindula dani
18: inde na longa tepa kulonga kuti para para kazi ya kolera nisakala na kontaktu direito na Saudi para kupaswa mpangwa za kulonga kuti ini ndizito.

0: pimboze ule kuta chimbuzo nangu nere kuchita. Pepe sachita kuti ana chimbuzo na adasua chimbuzo patike na utenda nyoka za kuenda basa na imu nchanji inachite mwenzizunu tila kuti pepe pimale.
1: Basa nunga nene tisapita nchisa na komunidadi yonseni yatu inalongwa kutindi kompostu ya ureguladu. Nyumba na nyumba mitisaka kuziwa kuti ndipapi pana chita upondu, ndipapi pana kala na programa zonseni za unyawi zao. Anakonda gumanefi na programa nunga na zezu, tisachita kulonga kuti ekipa ibwere za mpezi, achita pintu nunga na pepe urgenti para kuti achaliri utenda wa kupanda.
0: Pai analimirira mai rainya Zimbabwe kubulikira chisa chino cha Zimbabwe. Ifi nzizungu natipa simpata kuna mkulu shumbozi wankati mwachigaiku cha mabasa ngumi na kusabizua kuti alikupatambu basa kundi ya mabasa mwanghasa pa kunundula na kuchalira utenda nyoka za kuenda kolera alipano na ife. Nzizuno unatipanga tangu ya basa kulu inachitemwe na mbomba kubulikira chisachino cha Zimbabwe kubulikira pano pakaya twera kutitikali kutala na utenda wa kolera mpisa mwatu pano pa district.
2: Cha Thomas nanga ndine Elias Mateus Pereira Goliath ni tekniko kwa sababu pano pakaya. Ife deshi kutitoma matenda kolera sabita nchisa cha Thomas tsenda kapreka kloro cha pastora ma responsable ya mijigo kloro kuti sembre aiki mijigo kloro kuti sembre tunde matenda a kolera naso basi pataye nkhambi pinangoponda mbeti sapreka ponto kloro mu michera zonseni zene zili pano pakhaya kuti sembre titunde matenda a kolera itambeti sapita pisa na pisa bairo na bairo mtinda kapreka mphangwa kuti komu anthu anathunda matenda a kolera pano pakhaya.
0: Tingalonga zizuno nkulu thangwe ya anangwa kuti alikugumanika pa nyumba pana kupasoneka nyamvu ulipo ntombwe wa kloro tera kuti kemazi tera kuti tingamwa mazi tikonde patika na utendo no na kuti ndi ntombwe kutusapa pimfunye pana ngwa nangwa sasanyerezera kuti kloro asabwere saponto utendo kolera alipo manyerezero ne kuna anthu kubulikira mbutu zinango anangwa salonga kuti nkhabi kumwe na thangwa kwema ya mazi ali na zesa kloro njipi basa na chitimu apanso kwa ngumi tira kuti ngondo ine ya utenda nyoka za kwende na kanza mbumba ikala kutari na mwinji kubulikira pano pakaya.
2: Ife cha Toma tizo kuti kloro ndi alinayo mpamvu ya kupa chimfunye cha kolera entao tambe tisafunza kuti akapangasweka kloro kuti sionsene kutasikanae kloro tae entao podi pipisa maze kuti maze aperuke dipoje anthu amwe maze aku makale pipirisiwa cha nakupisa
0: mbuzi
2: tambe na chimbuzi itambe savuma tambe kuti akumbe jenje kuti sembre aike lishu
0: manangu sasa kagumanika mazi ha mulungu angavumba mazi kulimira ukonda famba mbyanji nachi pina chitimwa babasa ngumi tira kuti mbumba mazi akonde kwasia na kuti mazi msachita kuti imbu zibalani sachita kuti nchenje na thangwe ya kununga zigumanike pepali zingama msaenda kapama peno mpya kuja ndiba sanji na chete mwenzizungu tira kuti pepe pipi kalukutala na mwinji.
2: Cha Toma ife tisafunza kuti tenge afungule njira kuti mazi ala kuti akuparare sembe kuti abuki mazi angamata poche afungi pale pana jenye pa kuti sembe pakone mazi akone parare angapatika na matinania ya kolera. Cha Toma ife sana kuti mundu angapatiwa na matinania ya kolera entao tenge abwere mwansanga kunyumba ya ngumi kuti sembre atatero mundu sere kuti sema tanewa akana kutale o nao angapatia kunyumba kwaje kuti deve aperusi mazi aiki mungrafa na munyu tambe na shuka kuti sembre kutakanao mpamvu kuti afika te kunyumba ya ngumi mundu sedu.
0: Manja Zimbabwe oye takuta kakama kaya oye na kuti ifembu tepa kunghomu tafika pansiku ya lero na pindi atu inu ya kulangana kupangirana wakati papindi atu ya siku ya lero nyakuva ifpano tachita makani na mwinji talonga thangwe ya utenda wa kolera papindi ya kulangana kupangirana tera kuti fungisiretu mafala panangu alipo kumalisira tera kuti kwanise kufunga mbwenye ife mbitida zati pano tabwera anthu akusiana siana

0: Mafalawa Asavekandi, Dinziz, Warrado, Sambique, Mauro Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Aticena.
1: Anyakuva haradu Musambiki tabwera papindi atu nangu pakati pa mafala kusiana siana. Akutika zinjikene asarungiwa mbunyandu nkabi kwa dziwa kuti mafala wa Savikanji. Papindi atu nsiku wa leru tabwera kalonga tangu ya mafala wa kwana manai pa mabasa ulimi. Azingi anangu asalonga tangu ya ulimi wa jaka, anangu asalonga tangu ya ulimi wa mropi, anangu asalonga tangu ya ulimi wa ndakala matondo na ulimi wa seula. Pa ulimi wa jaka, mropi, ndakala matondo na seula. Tisafunatiziwe pa mafalane wa Savikanji kodi usachitwa nzizupu ulimi wa mropi, wa jaka, wa seula na dakala matondo. Ni malongero kutika zinjikeni anangu kabi kwa ziwa mbwenya zinja lukwa ziwa. Sabulukira kuna mtu na mtu anaziwa malongero chisena. Chisena chatu. Ini zinanga dhe nishwa kisombi tabwela pontu na mbuya João José Chikenge. Mbuya João Chikenge tabwela papindi atu nsiku wa lero pakati mafala wa Savikanji. Tabala kutileru tulonge tangu ya ulimi. Ulimi wa jaka, ulimi wa muropi, wa seula, pontu na dakala matondo.
2: Ndime mwene, nda komero pikulu kakama mbu ya sombe. Ulimi wa muropi, ndule tingabuka, tifuna tilonge mwa ndime mwene. Tangwa china mpodi kutome ratu ja, titome pa muropi. Tingalima chaka, pinendefina lima chaka, utipishimangatu tikuenda mbitokota. Alimi ya sachenjera mba inda naika pontu mzalu inangu. Panzi. Pinende unagubisa mapira mangawa. Mapira mangawa likukula. Unaole tisa uchemira nseula. Nseula usatabuka na mfunye. Usatabuka na mfunye kufikira panzizi ya mezire na funefechita muropi. Kisakala tikubusa. Ulima wa muropi kusakala kunja kwa tontola. Kuna tontola kunja ifete kubzala mapira mangatu wa muropi. Aniale nkabe tabuka.
1: Ndi ulimi ula kutuna jina vata mwadidi mwenye.
2: Usavata. Mbusi ya nambu wa chaka, pontu sakala pontu wa kulandana na chaka. Ndulimi, unole usalongwa nduwa muropi. Murumu wa murimu wa muropi ubozibozi hu. Pine ndefi kutimangwana nkuchono funatubuse, chaka chinga kala cha utende. Pasagwa pimazi pinangu. Alimi ya sachimwana kusia tepali. Alimi ya undimwe mwena kudzwa kulima. Asenda pontu na ikapontu, panzi. Pamuropi pale, painda pontu na ikapontu. Mizizi pangonu tikubusa umuropi atuli. Ulimi unawo tisauchemera ndakala matondo. Mapira manganeo.
1: Akuti mapira mangache asa gwandika gwandika.
2: Mapira mangache asa kala na mabende. Tengonga mabende kumala apo apo tangwa satabuka maningi na zua ya malimwe. Asa kala likutabuka, kutabuka, kutabuka. Mizizi nerefu na gwisa mpesi zire. Iwe mulime usatabuka veda na kugwisa ponu kukusa tani tangu msakamu dache na kari mamule. Tangu ulimi wapitiriza penu wawirikiza ulimi ule. Unode saulenga, tisaulonga kuti ndulimi wa ndakala matondo. Mapivesa mbu ya sombe.
1: Pia feka.
2: Kala nimbumudziwa kuti kuna ulimi wa pachaka, kuna ulimi wa nseula, kuna ulimi wa ndakala matondo. Pio nsenene pire, pisa kala kuti fipari tukala na api. Pama ulimi ndi manai, kulonga kuti wa nchaka, bwera nseula, bwera murope, na ndakala matondo. Chinchino pano na kuchinjika kwa dziko. Ana nkabe kupidzwavi kuti kuna ndakala matondo. Then kuna nseula. So sadzagumana kwene basa na mabomba kutirira. Tingavunza ulimino ngwanji pontu nakuti chaka cha gwanda ngwanji ulimio.
1: Ndakala matondo.
2: Kulonga vidai. Ulimio ngwa nseula unatabuke unamfunye. Mukundivesa. Mamangani anakala hapo ibozi, ibozi, ibozi. Ngwanda koku ikulu ime umanise ngubala mwadidi nkabe ujitika tani. Nkabe. Ulimio ndo ndakala matondo. Anajua orazino pano. Setembrun. November pefamba tani nkabe ndo ndakala matondo anthu alikuja mapira manga pepe ndepe kafuneni kupidzisa maningi na pale pana ndivunza nemwe mbuya sombe
1: kulikira pa mafala newo adalonga efelero nyakuva kuti seula ndakala matondo muropi na ulimwa chaka tagwanda makani athu mbonye tinaonga pontu mafala nangu kulonga thangwe ya kuira na kupakira azinji kakamwe anthu asalonga kuti kuenda kapakira unangu asalonga kuti kuenda kupira pira mote pakira mote mafalawa alandana kakamu mbwenya siana kulipo kupakira kulonga kupaka kulipo kuira panangu kuira nzulu pa mafala ne wawa tinapendula tani mbwe
2: ndi mamwene mafala danensa tani kufuna kusasanyira chisena tingalonga kupakira nkulonga kuti tikupaka kukwira ndiwe munthu kukwira pa chinthu peno pa chidade peno kukwira mkamboi kukwira nkaro wenye kupakira kunga kutiyo panzidzulo uri kupaka mapira manga nchitundo ukupakira pinthu pinango kuti kwanise kupituka ndisaronga kuti kupakira penu kupaka apo veserani ndironge thangwe yako pwira ndiri kwenda kangkwiza nzakulo lipenda kangkwiza ndi nzulu anakwira akwenda nzulu kwenda kangkwiza pena ikwenda kakwira anapakirwa ikwenda mpyombo apo tingapanga munthu kuti wa alikwenda kapakira pena ikwenda alikwenda kakwira pepire tinapi dodomesa pangono kuphataniza pa mafalanewa mbwenye kupaka ndi khundumbu kupwira ndi khundumbu mafalachi mungakonda kwa vesesa na chisena chakulandana unalonga ndi abodzi ene apo lero tingalonga kuti uya ikwenda kapakira apo chinango tikumpanga kuti ulemo ndoko kampakire unakhala kampakira mapira manga kuti alamuke aende pene kampakira nkhuni zache alamuke aende lero munaphatana tani pepa ndi ndikwenda kankwiza sadziwa ushali pa ulendo ndikwenda kakwira usha ikwenda kakwira nkaro ikwenda kakwira nkamboi nampode longa kupakira pepo ja chisena chathu dachisasanya mwadidi tai ndimamwene mbuya sombe
1: pamafalana angu tifungise tinalonga thangwi ya njazi na chiphalawala pamalongero awo mawiri asalongwa kanzichikene na asena njazi ya pamunthu chiphalawala cha pamunthu
2: takhuta mbuya sombe lero ndiri mbasa ine chiphaliwali na njazi pyasiyana njazi ndi chinthu chiphaliwali chingachita chetu iwe jasonga chichini chiphaliwali thangwe chisalira tingalonga njazi nchinyama icho sikulira kule tai sikulira kule tai nkhabe njazi ndi chinthu chene chiri njazi podi se chetuma tai ili pa unjazi chiphaliwali chingakhonda kuchetuma iwe nkhaona kuti kuna chiphaliwali tisalonga chiphaliwali nkuchetuma kuli ipyati mbwenye anamenya anamenya ni njazi iyo ndi mphamvu yache chiphaliwali ni mphamvu ya njazi muli kupiva mbuya sombe
1: ndi mphamvu
2: mphamvu nonga mbu mphepo icho ikubwera mphepo kuli ndi mphamvu ineri ndeno mpodi longotiwa mphamvu yapha munthu nkhabe
1: njazi
2: njazi yapha munthu
1: anangu asalonga kuti aphiwa na chiphaliwali
2: ndimemwene thangwe munthu chipo tikubalwa tikukula iye anaidziwa njazi ta inadziwena maswacha saone nkuchetuma kuli chingaita phapapa songati chiphaliwali chapha munthu thangwe nkhakwanisa longa njazi yapha munthu tingafika kwene malongero adidi tingafika kwene pa government wa njazi yapha munthu ati yapha munthu ayi waiona iwe nkhabe munthu idaone chiphaliwali thangwe aona chetuma kuli ndiye chiphaliwali chapha munthu mbwenye njazi adaiona tai mbwenye adadziwa pya njazi thangwe achalonga kuti kuna chetuma kodi muone pyano kuchetuma mbwenye mwana chinthu kuchetuma kule ndi njazi muli kupima mbuya sombe thangwe ali ndi adana testimunya msenene pena na umbone msene wakupionesadi kuti kunja kuna chiphaliwali penu kuna njazi tikafuna kuvunza kulonga pepe kutisasanyira.

0: Trinanzidzi upfemba kumasiku na mapindi kumi vinto mora jina deji minutos.
1: Radio Moçambique.
0: Trekusebenza na michini ya 344 metros onda media, mafrequência mba 873 kilowatts na mbambo za FM. Enango michini ya 89 tobu 2 kuinyaminga, 89 tobu 9 kugorongoza, 96 tobu 5 kaya na 98 tobu 6. 98 tobu 6 kaya, 96.5 beta. Ndimo mwene yovesera radio hasena lukubulikira mpaka panzizi wa chiti chiti. Ndina tangu ne tukuchita masiku wa didi kuli ya kala provinsi ya Sofala, Tete na Zambezi ya maprovinsi ya Nea Matatu na mbutu zinangu za kusia na siyana. Tukufuna masiku wa nsiku ya lera mabasatu wafiki wadidi mwene kuli mwansene mwaliduzi na ino nyumba ya mpepu.
1: Radio Moçambique.
0: Lero ndi chinai ziri kupita 10 na zinomwe za nthanda ino ya nyenzi chaka ndi chino cha pikupiri makuma iri na pita nthatu. Timizi pano ndi mphangwa zathu za pakati peno dzikwatu ya Moçambique maprovinsi ya matatu. Zikamala mphangwa zenezo ifu masiku antsiku ya lero natikipa kwecha misangani kuno ku radio. Ikamala misangani ndi nyimbo za kusiyana siyana mpaka pa ndzidzi wa 23 horas na 30 minutos ndzidzi kubva mphangwa za kumalisa ultimo jornal. Zenezo vesera radio ndi nkhomo za mabasa kuno ku nyumba mphepo, mabasa kuta kutsogolerwa na ini mwana Karimu pa mikrofoni, kumichini kuna Marcelino Viola na anzathu wale Tete na Zambezia. Chinafunefe, ife kunu kunyumbe mpepo masiku wa nsiku ya lero tukufuna kuti ungumiano, makaliruano, mukali anthu wa kuverana. Ndi kufuna kwathu ife ya radio, ndi kufuna kwathu ife ya nyumba ya mpepo. Chinafunefe masiku wa nsiku ya lero, chakuti tikali anthu kuverana nangatepa kunja kwa doka. Mizinji pinaoneka, mwenye kwa chua vanza kwa kuwa, medidu fedziduzi, panango, na kuti alipo alendwa nangu, kufamba na masiku, kufamba kwao, siku wa diditae, kwa siyana na ife radio. Ife kufika kuna chitefi na kumasiku, tukufikira wadidi, tukufikira udidi ande. Mbwenye ya nangu, kava panzizi nengonono, da sensa. Nesu didi. Chiripu, tinatangwe na iyo, vesera radio. Manyikiru wakutoma kuno kunyumbe mpepo, awa ndi manchanga. Kuzonda na mpoku male. Tarana fintu mora jina 13 minuti ufemba na mapindi 10 na matatu. Azinjel pa kupuma tuwa kulimangwana kwenye repo nhumbutu zao za basa. Ife na puma pa chiti chiti basiene. Mulu kuduala penu kudualiru atiripa bozi kunu kunyumbe mpipo.

Nkabe anafamba siya manjache, nkabe anafamba dziwa, mbasiya kudziwa kwa chie vesera radio, panangu ifitisa luzanzizi na kuzonda. Panangu tukudimbuka na tangu kufuna kutiti zonde. Anenda enda na piache, enda na kudziwa kwa chie, enda na chache chida dziwe na pili pionce ni pina iye. Vintu mora jina za 7 minutos. Rimhimba za shamba munu munzinda wa Beira. Hawa ndi manjanga kuimba kwa viano wa salanduli. Anafa sena na pia jipionsene. Timizi pandi mpangwa zato sapakati penu dzikwa tuye Mosambiku.

Imba ndi Valdemiro Albino nchesa wa ino provincia Sofala za kalamhimba za kumanga muno munzinda wa Beira. Radio Mosambik masiku wa chinai leto zikupita 10 na zinomwe.

0: Nseko nyumba.
1: Mwamwene vesera radio tabva tepa kanyimbo bukira mbwalo mwatete muno Mosambiki ati kazi alikuona nyatwa muna frango sajerwa njira kunyumba kunensajiwa farango na tangwa kuti njira alikunkaula mamuna nkulu farango yekabasene kazi na napana kuna nyatwa na masamba kufusa Ndakada chita pepe ya munanzanga na kuti kuja kusakoma tikali pabodzi. Wekene panangu muntu usabuka panyumba cha kumachibesi nesi ya matabishu. Habe mwenye munafambe matabishu yekena sakoza kwa ona mwenye panyumba lukuchumana kwa si ya matabishu. Frango sabine kutajiwe pamwinji. Mwenye frango kamonye wekene. Asifi kanyimbu ka kolera pa nkhabe kwena na kutalemaka kanyimbu ka kolera tai ya vesera radio na tangwa kuti ife kuno kunyumbe mphepo tiri kuphata basa na ndzidzi ngopani kolera bukira mphimba za goto muno munzinda wa bera mphadidi tu ndendemeze na tangwa kuti wakwana udabvera nefe kuno ku radio kuno kunyumba ya mphepo.
2: Radio Moçambique se fala.

0: ndimomwene vesera radio tabvirana kuti kwakwana kupfemba namabindu makumi matatu na tikupasani mphangwa zathu kuimba kutoma likani tikupangeni mwanchigwagwa makana kuti mbalo mwazambezi mamuna mkulumbodzi wapyaka makumi anayi ali manja mwa mapolisi anthangwe kuti aphumbwa apita mabondi na mwana apyaka khumi na pitatu zaku tete zinifana kuno ku radio anthu kupangana dzana bodzi na makumi atatu ndiwo kuphedzerwa nakukonzwa bukira potenda wa ng'ala zamuno mprovinsi ya Sofala utonge mbalo mwa distritu ya Buz uli kuphemba pana sikana tora kuti uchitichiriri pakusaka mabasa pa okene zenezo na zinango zina zichiti mphangwa zathu kumichini ndiri na Marcelino Viola dzinanga ndine ni shukarimwa japa titome na mphangwa zathu za mumphu mbwenye nitome na za provinsia ya Zambezi zikonga kuti mkadamu mkulu kutarira provinsia ya Zambezi bwekera pa ndali ya Frelimo mbaonera provinsia bodzibodzi ya Zaldi Useni akonda makunja loneka pa sumana hino pakati pa ngodi ubodzi mphimba za Namiyal distritu ya Jile kudachita kuti anthu akuwazika mbodzi wa ilo dzikwata Mosambiki unango wa dziko ya kushina ya Zaldi Useni alonga kuti panyatwa na nyatwa sifuna kuti anthu akhale ala kupasana mafala adidi makunji akhonde kuoneka na khonde nangu alonga kuti pa anthu aida kuwazika na thangwe ya obviavia mphimba za Namhiale hipe chita kuti pontho udidi wa kusiana siana wa ngodi uluzike. Izaldi Useni akalonga pa ntsiku ya lero chinayi mbalo makelemani pakuphaula na maguma akusaka kulungamisa ofisi ya ndale ya Frelimo ya kusasanyira maguma chikhumi na achitatu. Afikusa mapeto pa ntsiku ya lero mbalo makelemani maguma akusaka kumwaza pakwechi apiti pa nseni pidalongwa thangwe ya maganizo abasa akusaka kulungamisa makhaliro kuli anapyana pontho na udidi wa iwa bodzibodzi maguma nalonga efe ndiwo akaoneka bukira pa ntsiku ya dzulo nyenga ntsiku ya kutoma pepale pasasinyira udidi wakusiyana sana bukira pa ale anthu na anthu mbalo mwazambezia pakhulupirira kuti utongo safuni kuti uone udidi wa anthu mbalo mwa provinsi bodzibodzi zakumalisa visara zonga kuti Cyber Karate Club inatikhala na anthu mpaka pa nthanda ya phumbuli ku Africa do Sul pa maguma akupembereso adaposa dzina ya Gasco mphangwa zenezo yakhwa pakwecha na nkadamo ikulubi bodzibodzi nelitu Cyber alongo kuti kulubi likusasanyika ndzizonto rakuti khala anthu pakati pa mapika a madziko onseni pa nthanda ya khoni mbalo mwa Estonia ndi atanthatu akulubi bodzibodzi anafuna khala na anthu bukira pa kulubi ya nelitu Cyber awa ndiwo adasokhuma pa mapika makulu madziko onseni apansi khundikhundi kwa Kimura Shikukai mbwenye iwo anati akhala mwana anthu pakati pa maguma anafuna kuoneka chinjino pano anafuna chitika kwa madziko ya Africa do Sul kuti xikola ineyo ndiyo idakoza myoni ya miyadali ya kukwana khumi na miwiri ya oro bronze na prata tabva tepa za provinsia ya Zambezi alekani timwaze za tete zenefano kuno ku radio zatifikira masiku a ntsiku ya lero vesera nyume mphepo zikonga kuti lero ntsiku ya chinayi yamala kudzika ofisi ya madistritu onseni tora kusasanyira maguma chikhumi na chitatu wa ndali ya Frelimo kutete ndina pepyo mbalo mwa tete ndikugumanika brigade ya bodzi ya ndale ya Frelimo yokuonera provinsi ya bodzibodzi inatsogolerwa na mbuya Iris yali ndzizi ninganoona iyo brigade ya bodzibodzi bukira patsindi kulenza kwathu Mosambiki ndiyo kutsogolera maguma akutumizira ndzeri mathuba kusiyanasiyana a ndale bodzibodzi pyongado pyakusiyanasiyana ndale ya iyo Frelimo madistritu na mathuba anango pakati mabasa kusiyanasiyana anaphatwa bukira pa ndale bodzibodzi nankadamo bukira patsindi Iris yali apa pakutendezwa anthu bukira ma distritu awa ndere bukira mbalo ma distritu ya Azumbu hapa ndi panachita kuti akutsogolera iwo magumaneya mbalo mwa Zobwe Muzwe Nduli mwa tsindi ya distritu distritu ya Kaurabas mbalo mwa Tete ikudikira kuti chaka chino na chinafuna kudzi iyo distritu ne inati i pangisi mwalimu mwene mabasa a kulima Nduli mwakusaka kuti ibwezi Nduli pang'ono chilala cha dzuwa chinalongwa ndzidzuno izi ndi nzeru zakusaka kuthambarusa makanizo kusiyana-siyana mbwalo mwakuchinji makhaliro bukira pa udidi wa idzoleka pa Kaurabasa agasebe ipyo ntseni ndinathangwa kutoyerira pa basa anaphatwa na iwo kuli ale anagumanika mphimba zenezo akuti makanizo akusaka kuchinja makhaliro akuthutusa udidi wa kusiyana-siyana mbwalo mwathambaruki wa unthu ipi ndipafunika tora kuti zioneke mbuto zizinji za basa nakundi nangu mpangwa zenezu uzalongo kuti nsadika kamwe atangwa kuti zina tizibale mapfupwe abasa kusiana siana izi ni mpangwa zilongwa na mushadori mbalu makaura basa mbuya Mendish Cardoso zakubalisa za teta visarada nsama senzekero zilongo kuti soko shingalo teti hindi udaluza pontu pansiku ya dzulu chitatu mbalu mwatizi anangu masenzekero pa nyumba na diso pakabonga kunangu naibodzi pa maso pa kosha tsol masenzekero akhali kuti a jornada ya chimakumawira musambola chakachino ndoi doneka pa nsoka wa Orlando ya mweswa pa mfendo kumalisa masenzekero na mphangwa zenezo shingalo tet ndiyakumanika nduli kakamwe mbanya kunensa pangono makhaliro a chikhundikhundi kwa mabasane ya masenzekero modi basi ni majornada kwana makumawiri mbuwenye shingala mafundu basana kwana mapfemba ali kuchitoto kakamba pa kupakana kwa misoka kutia kutsogolerwa na nsoka wa Black Bulls udamenya nsoka wa Fer Verde Bera pantsiku ya dzulu ndirozwiri kuna ndiso pakabonga uku Black Bulls anamafunda kwana makumanai na ibodzi ndi Ferrari Mosambiki munu munzindo pera tirikumaza mphangwa zathu zabulisa ntsa munu nsofala veserazo kuti chigaiku chinatsalakana apatibas Nsits na akaz ndicho chuku timizira mpamvu kuli ya patibasa kale amigod bukira mbalo ma dziku ya John alia ku distritu ya Buz ndi apfemba akale kuti awa ndi odamala pakwa bukira pachungano chakusiana siana chakusaka kuti iwo pepala tambire ntrakita bods na pyombo pyakulima napyo na michini ya madzi mbeo na udido kusiana sadro kuti apedzera mabasao izi ndi nzeru tora kuti atamuruse mabasa akusaka udidi wa mangwana iwa nyamigodi akale hawa ndiwo alipakati pakusaka basa mbwenye apa pakufuni kuti pinthu pioneke mabasa ne alongwa na nkadamu nkulu wa mabasa alisi de britum duzi na makuma tatu atubo kusiana siana a mbuto za mabasa ndiyo pansiku ya dzulu chitatu munu munzindo bera alipakati pakutimizura nzeru kumabasa kusiana siana bakuma nongefa sasa nyiro na chungano china tsalakana basa mbonyiwa kufuna kuti awa agumaniki pakati pa kusaka kulunga misa udidi wa apati basa nyakutoerira OTM Central Syndicale Lydia Gulele alonga kuti kutimizura nzeru kweku kulipakati pa kusaka kudzwisa udidi wa kusiana siana na mitemu ya ale anapata basa ale apatubu ya afralimu na nyakufuna ndale bodzibodzi nkadamu wachuiri wa brigada central ya ndale bodzibodzi ndalindo provinsi ya Sofala Gonsalvi Jemus apemba kula nyakufuna ndale bodzibodzi tora kuti akale anthu kusasanyira maguma chikhumi na chitatu a ndalineyo kuli Gonsalvi Jemus alonga kuti kuenda kutsogolo ndipo inafunewo mwone basi kuti panthanda ya malimwe inabwera mbwalo nampula umo mnatimbodza gumanike azinji andali bodzibodzi na nyakufuna ndalini yotora kuti akukhazikane pansi Gonsalvi Jemus akalonga pantsiku ya dzulu chitatu muno munzindo bera pakati pakulungamisa ofesi ya kusasanyira maguma chikhumi na chitatu a ndali ya Frelimo zakubalisa visera rali dzikonga kuti Ferroviario muno munzindo bera luza pantsiku ya dzulu pa nyumba pamaso pa Black Bulls na ndowe zwiri Ferroviario bera na diso iye pakabonga kale masenzekero a jornada ya chimakumawira mosambola ndowe za Alendo za mweswa na Selton pabodzi na Kadre na kuluza kweku aphale muno munzinda wabera ali mwakunentsa pakamwe khundikhundi kwakutwerana na aphale a Black Bulls lekanti tome na kunomosa pada kwa taifa vesera radio tolanga kuti mbwalo mwa Zambezi ya mamanankulu mbodzi wapyaka makuma naye alimanja mwa mpulisa anthamu kuti apita mabona mwana apyaka khumi na pitatu mphangwa zali na nzathu Antonio Dimingo
1: ninga kulonga kuti chita tiyachi Olga Francisco ati makunje anewa aoneka pansiku ya nsabudu ya sumana iramala panzidzi wakuti nyakupumphwa chita ninga ntsisi mbafuna kumphedza mwana mbozimbozi mkhabuka iye kumzinda wa Kalimani paulendo kwenda kuchisa cha Madal. Olga Francisco kulipirira kuti pakati pa ulendo unoyu mamunankulu unoyu ndiyera kwanisa kumwesa wadwa tuera kwanisa kunchita makunje tiveni mwakachitewu nzizo wabachititi na mapindi makumanaye mwana ushu afukwanisa kufika pa nyumba ninga mundu kutu akachita tamangiswa penu akachita kutamanga kamize la mala kupanduka apo indi kafuna kumvunzisa mbonyi mama alonga kutinghami nsia atome kupuma anga sisimuka tinakwanisa makamaka kulonga naye apo mudai chakunja ifita kwanisa kuva mavava antu malonga pachisa wa mwavemwe mwanangana achitwa makunje nangana apo pinipipedi
2: chichenjeza kudziwa kuti ini ndikhalalungana naye mamuna mkulu kuti ndikwatire mbonzukulu wanga. Apo ndampanga mama kuti ini fani kasumi mbwenye mama longa kuti sipyadidi nkhabe chakutoma titome kukhalizika naye pansi. Mkazi yache adapiona kuti atipange chamaso. Olga Francisco alonga kuti pakumala kuzindikirwa kwa mamuna mkulu nala yakwanisa kuchemereswa na apulish bulikira pamboto ninga inare mbwenye pakufika pamboto inare mamuna mkulu unoyera kwata nzidzi uzinji nkhabe akwanisa kudunduluka mbaleka mbuto inere mbaenda uku mseru wasati kugwandizwa tiveni ndaenda kasuma pampamvu ya umangi mwana atawira kuti ande tiush akwanisa makamaka kundichita makunje mbwenye mamuna mkulu unoyu akwandiratu pansiba kuti achita penepe uku mwana alikutawira kuti tiush akwanisa kundichita makunje mbwenye ine ne mphamvu za kumboma ndikali nazo nkhabe akwani mphamvu ainu nyumba mphepo ya radio Mosambiki akwanisa kupita nchiverano na mamuna mkulu unoyo anakhonderatu pansiba kuchita makunje ninga anewa kuli mwana unoyo wa pyaka 13 mbwenye alikutawira kuti ande akwanisa kungulira bwadwa mwana mbozimbozi na thangwe kuti mwana unoyo ndiye adaphemba bwada ninga unoyo mamuna unoyo alikutawira pina kuti pa masiku ansiku inere akwanisa kugugumirwa na nkazi yache mbwenye iwo atine akachita pinthu nkhabe pontho ne adapita naye mabonde mwana unole nkhabe mzanga mkafuna iye kungulira pyakutapira peno refresh mwana usu akhonda ati nkhabe ndisifuna mundigulire bwadwa peno dojemi apo ine sitalonga pinthu tayi mbwenye rafika ndi nkazi yanga makanisa kundiphepa ine pabodzi na mwana ushu indalonga kuti ushu sishindi yanga nkhabe mpaka na chino ife tisati kukwanisa makamaka kupita nchiverano na apulisha nkati mwaziko ino toera kulonga thangwe ya mseru ubozibozi
0: ndavyefe mpangu zaneza zato dimingu lekati chimere nzatu Joao Vista na mpangu zakuti atenda kuperengana zanebodzi na makumi matatu awa ndiwo akudinkhwadinkhwa thangwe ya udidi wa utenda wa ng'ala mphangwa zinena nzathu Joao Vista
3: chikonzero chikuchitwa ku nyumba ikulu ya ungumi ya Muno provinsia ya Tete pakutendeza anthu ana utenda wa ng'ala akubulukira ku district ya Mwatizi, Shiuta, Shangara, Marara na Muno munzinda wa Tete mfuko inasalakana utenda wa maso una bechi ya kukruza ntengo wa ndawa za utenda wa ng'ala muno mprovincia ya Tete. Mbwenye mabasa akuchitwa makamaka kuna ale ana utenda wa ng'ala mbakala acherengi anati asatambire chikonzero. Nsogolere wa subi inasalakana utenda wa maso kunyumba za ungumi muno Mtete Amose Floma alonga kuti ichi ndi ndima ya chinai pakupereka chikonzero cha matenda amaso maka uno mbwenye alikufuna mpaka nsiku ya nchishano apringane ntemba udatega awene mbativeni kulonga kwachi
4: temos recursos humanos e recursos materiais
3: tina apati basa na tiombo pia kukwana tuwera mabasa afambe mwadidi tiri rede kupata basa mpaka kufikira nsabudu chinafunefe chikulu njakuti onsene atenda atambiri chikonzero pakundi inango tikulongambo kuti mabasa anewa akusalakana ng'ala nkhabe ntenda anafuna kuzabwerera kunyumba mwakukhonda kutambira chikonzero dziwani kuti mabasa akukonza utenda wa maso asachitwa pa nsiku ziwiri pasumana kulonga nchipiri na nchinai pakumala kwa pinzo ino tinaenda kusokolo na kukonza matenda
4: terminada a campanha as cirurgias vão continuar mas de forma rotineira
3: akali mafuala ankadamu anasalakana mfukwe ya utenda wa maso kunyumba za ungumi muno Ntete kulonga maganizo akukuruza ng'ala nyumba inu ya mphepo yacheza na angasi anthu autenda wa ng'ala adatambira chikonzero mwa ulalao na nsoka wa ungumi na pigawiko pya anyansisi awene asimba pikuluka kamwe na mabasa anachitwa mbativene kulonga kwao
5: Herminio Ferro final do ano passado que aproximei aqui conseguiu operar ontem. É de uma felicidade.
3: Kutoma kwa chaka chidamala, ndakwanisa kusukwa zulo maso. Tenepa ndapuma, zulo ndasukwa maso. Ndikali na nyato ikulu kakamwe, tenepa ndiri mwadidi.
6: Ya, sofrimento mesmo.
3: Kukali kulonga kwa angasi antu, adamala kusukwa maso. Pakati pa utenda wa ngala, muno mprovincia ya Tete. Pama distritu, akukwana kumi na mashanu, mashanu, alinantaba wa kutambira chikonzero cha masu, tikulonga, pama distritu wa Ngonia, Shiuta, Mwatizi, Marara, na Nzinda unu wa Tete.
0: Radio Mosambiki munu Nzindo Berti, chemeni nzatu Santugolonga na pamza kutia, panasikana mwalu mabuzi, awa, walukuchemero tura kutia, akali antu. Akusakusasanyira udidi wa mangwana.
7: Hapa lina asikana mudistritu ya Buzi Monto munu mprovincia Sofala. Ndi wadapasa bech. Makamaka panzero za kuchinja makaliro. Tuwera kuti akwanise kupezera utambaruki wa mpisa. Magumane wa ndiwo adachitika. Makamaka mbaiku hapa kwecha becheni. Kuna amushtadoru wa Monto mundistritu Jose Mutoroma. Hapa padalungwa pabanje chikumi na chwiri. Da paswa zina ya Premio Joven Creativo. Pabanja yene ye, mbuya Jose Mutoroma ndia da Yeruza kuli yapali na asikana tuwera kutim, asalakane nzero za kuchita malonda. Kusaka nzero zinango za kupezera utambaruke, ninga machinjiro apintu ya kusiana siana ipi, ndipi nafuna kupasa mpata kuli apali na asikana karembo pasogoro ga tiveni fala.
8: O Prêmio Jovem Criativo tem como objetivo reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade, promover o gosto pela livre criação no seio da juventude.
7: Muoniono, rapaswa zina ya Prêmio Jovem Criativo. Zero, zitabuluki rapipale, nituera, kupasa. Makamaka, luso, kuli, ali ya pali ya nanzero za kusiana, asiana. Kusia kuchita nzero za kuipa, pasalaka na nzero za didi za kufuna, kupezera utambaruke wankate mwa ino ziko. Pondombo,

Basi avesera radio pa kubva mphangwa zathu za maprovinsi ya matatu sofala tete na Zambezi ya ife nzizuno timizi panati kipa kwecha kuno kuradio masiku kwa ntsiku ya lero programa ya Misangani. Mwanyi batisatu kuchemera nkwenda Misangani lakanti kwedzimule nyimbo yale tura kutikamala tiki pa kwecha Misangani kuno kuradio. Misangani funa kutukwanda mpaka pa 23 horas nzidzi kuna kupasana nyimbo za kusiana siana mpaka pa 23 horas na 30 minutos nzidzi kubva mphangwa za kumalisa. Uno ndi nzidzi kwa kuika nyimbo yale tura kutikamala tiki pa kwecha Misangani.

0: Anya kuva Radio Mosambiki ifana ngonda misangani pano nzidzi nokononi tabwera kuba kuba bwera na chipembo cha misangani pakati pano ninga musadziwa nzidzi nokafika ifana ngonda misangani tisonana pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembo cha misangani basi basieni ini pano nkonzo chipembo cha misangani dzinanga ndini Jose João Antonioki ninga musadziwa nzidzi nokafika ini ngabwera ndeketa ndisabwera mbona nzanga kundi na kundi penu anzanga kundi na kundi mbonye lero ndina nzanga nzanga kwe kulonga jina kwe mumpu
1: ndimwene nzanga ndimwene ya kuvara ku Mosambiki panzizunti kufika pontu mizimana enango pindi ya misangani pantsiku ya lero ini zinanga ndini Shane Marqueza Mario
0: ndimwene ya kuvara Radio Mosambiki ini pano nkonja chipembe cha misangani zinanga ndini Jose João Antonioki mlipere kwa kundi na kundi na Shane Marqueza Mario kumichini mlipatirwa na Luigi Marijani Ife mutatu mwatu, ndi ife na chipembe cha misangani pano pa Radio Mosambiki nzidzuno unativemu kweko kuna gumanikemu. Nzanga, tabwera, ningo osadziwa nzidzuno ungafika, tisaka pano pa Radio Mosambiki, bwera zateketa chipembe cha misangani. Unafuna kwa panga njantu, misangani inateketwa pano pa Radio Mosambiki, safeka kumbimba, pisa pizinchi, simu nzanga?
1: Ndimumwene nzanga. Kazinji, iftinga bwira pano pa programatu misangani pano pa Radio Mosambiki. Nje zinji asativa ma provinsi ya mazinji, ma distritu nkrokotu asativa mbitimwaza misangani. Mbwe nje zinji asakwanisa funza na misangani satumburuzefi kunu ku Radio Mosambiki. Nje zinji satidikira. Nunga fika nzizi ya satiranganira kunchira mbwenye nunga nzizu nifti kufikadi. Tuwele timwazi inangu pindi ya misangani. Ifti nga bwira pano, tazika patira mbumba sativa nsiku na nsiku na bwira ifipano kuzika mwaza programa ya misangani. Nditangwine kutifi basa yatu nja kuzika chezi sana na anyaku vale sativa nsiku na siti nga bwira pano mbiti mwaza programa ya misangani. Tisa kwa nisa kufundi sana pasa na lusu. Pa makaliru watu, ansiku na ansiku, nzanga ndipe pika funongeni pa pindine ya misangani. Kuti njazinja sativa, pa nzizunu, akatidikira kunchirandu mbwe itafika nzizunu na misangani.
0: Ndimumweni nzanga Shane Marqueza Mario, umakuwa panga antu kuti misangani njadidi maningi, misangani salangantu, misangani salanga mabanja, misangani sachita kuti muntu kalembu na nziru zinango, pakati pachisa, penu pakati, pali panagumani kalifu, mpitikara ninga antu. Muntu nafika ni muntu, asafuna lemeze muntu nzachi. Muntu nafika ni muntu, asafuna pati pintu piachi na manjachi. Muntu nafika ni muntu, nkabi piro na pintu pia nzache tai. Muntu anafika ndi muntu, asakala na usu wadidi, usu wadidi, pinongo na chizungu, etika, usu wadidi, mbakala pana kalaye, mbanyelezira pene chite basaji pa nyumba pache, atambarusi familia yache, abali yache, upendo antu wache pa nyumba pache, atambarusi makaliru wache, atambarusi pire pinafunika kuti iye akale napio pakati pa dziko ino nsiku zidapaswe na Mungu kuti akale pano pa dziko ino mbakala na utendere wadidi pa nyumba pache mbojipensene pana pisaka mbani ndiye muntu si muntu le
1: ndimweni
0: ndiye muntu pa nyumba pache
1: ndimweni tangu kuncha kungacha panangu muntu sapidziwa ndine chinafuna chite basi nafuna chite tuera tambarusa makaliru ache pa muzi pakati pa ubale tani nditangwine kuti muntu angatarira kana muzi safuna akali muntu akuwanga twera akwanise pasa chopwa ubali pa nyumba
0: abali apasi chopwa ubali pa nyumba ndipironga kula kale mbalonga kepa kuti Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi anonga tepe nyampalapala mafambisi anonga tepe avileka lemerwa na nkuni iwisi tai Leka lemerwa na nkuni wisi tai. Leka lemerwa na nkuni wisi tai. Iwe unsolo unao, iwe manja ulinao, iwe tupi ulinayo. Unenda kalemerwadi na nkuni wisi. Unenda kalemerwadi na nkuni wisi. Makaliru panyumba patu. Makaliru angatinesa. Iwe leka lemerwa na atai. Tapaswa manja, tapaswa unsolo, tapaswa fi manja, tapaswa kupia pishano. Uku pia pishano, pia manja. Pia pishana pia mwendo, pia pishana mwendo ushu, ni pia pingasi, makumawiri. Sipi nzanga, re?
1: Ndimumwe.
0: Apo, tinga kala pa makaliru watu. Iu ungona kuti, pa nyumba panga pani, ngabi chopo cha kuja atai. Iu imanja unayo, unakota paza, mbwena kalima. Ii wonga unakutipa nyumba pani nipa nikaya chopa tae. Unenda kagulambu china gulewe, pene ni makala, pene ni pinangu mpugulisa pa nyumba pa kuoni chopa, upate kutima antu wako pa nyumba pali, ali anakana iwe, aoni chopa masiku ni masikati. Unenda kalemero na mkuni zuisi, unenda kale uchechero na ucherengi, unenda kachechero kukona nyatwa, nsolu nao, manjoli nao. Pana angu unendambu, pana angu unafikirambu nzaku, kuti nzanga. Ndina chitatani kuti ndichichakati chiri. Na chitatani mbuni pandi chitambu chakati chiri. Nzako nukupasa nzeru. Chinchinu makaliro chinchinu kukupasa nanchi, kwa kupasa na nzeru. Makaliro chinchinu kwa kupasa na nzeru. Kwediwe nzanga kwe kisheni Markeza Mari. Usapi chitatani kutipintu upigumani. Iwe nzanga sheni Markeza Mari. Ndakuono kutambari kwa. Nani pasa njirepi papi. Antu chinchinu atafuna kakamu. Akali antu akutani akuverana. Kumunyao da komunidade, kumunyao nginji, antu wakuverana, antu wakupedzana, antu waka na chintu cha chibuzicheni. Ini nikakanda chechora panu, nkuni zuisi, salemera maningi nkuni zuisi. Ntando wa nkuni uisi, usalemera maningi. Penu nsosuze ni zuisi, salemera maningi. Nsosuziri zuisi, penu nunga munko numu, nsosuzi zibotibotzi nunga munko nuzuisi, zibotibotzi ziri singa uma, ngabile mera tae. Tangwa chininji. Zauma. Umpawe tani? Umpawe wa mara. Walurikirwa. Unakaluru. Nkuni sinatuzuna lupa. Makaliru. Analupa makaliru. Una mambu shaya. Una jambu cha masikati. Una jambu cha masiku. Una kuna mpadidi. Chinchinu utendo wabwela chinchinu. Makurushao alipo antengo kuchipa. Una kuna mpadidimbu. Patalimbambu. Una sakambu ya didimbu. Apo pio nseni pindipino nongi kula kale, Antonio Domingo Shibento, nyamparapala. Mafambisi mbalo kateba kuti, leka lemera na mkuni zuisi tai, unendeka lemera na mkuni zuisi manjoli nao, unendeka lemera na uchirengi manjoli mao, unendeka guna panzi manjoli mao, manjoli nao, tinga ndaka mfunza mundu kuti, sheni Markeza Mari, muna mundu anu wampunga niko kuli mireni, sheni Markeza Mari, nima kumulimira mundai chiegeni, ananipasanchi, ananipasa panangu, piku pingasi, pishanu, kinyotu mitikashi. Pia pinkulongira kuti, tinga kala. Mbati kaleni antu wakueza. Tinga kala, mbati kaleni antu wakueza. Kutuwa, mto udandile mero huyu, mkuni zuisi nika zidandile meresi. Nta, anashita pion silipi, ntingana. Ntia anandile mesa mkuni zuisi, ntingana. Ini nda kwa tabanja. Nika kwa teni banja. Andi funza ntingana kwa tabanja. Nda piva ini pa manungu panga. Pia pive ni pire. Ndapi nyeleza ndi kwa tenchi, ndi kwa tibanja, ndi kalembu na nkazi panu. Sila panguwa ni mungu, ndapangwa ndi keni, ndi keni, ini ndi keni, ini ndi keni, ndi ndapangika ndi keni, ini ndi keni, ndi ndapiva, ini ndi keni, ndi lafuna kupisa sikerepea ki mungu wachi, ndi ponto, nda kwa tabanja dini. Apu banja ninge ichimwana mangwana, ndi ndika tonya chala kuti banjanga habi famwa mwili, ngana ndi nafuko, ndi ya nakunda famisa banjanga? Mbuya cheni maki ndiye?
1: Tukulongira
0: tinga chimwana kala mwadidi makari watu mbatirekeni tonya chala mtu ngabi mshakuipa maniki mbatirekeni kwenda kunyumba kwa mtu kwenda uipirwa na mtu penu anakaneni paduzi penu panzinda penu pachisa kuti uli ndi kuipira maningi naye tangwachi nipani pa nyumba panga makali wanga anandidodome sandini nkuni zwisi hizi makaliwa kundilemera maningi ya tangwiri yangana pepali tachimwana makaliro simu nzanga re tapela katakuta Antonio Domingo Shibento nyamparapara mafambisi na nzanga leo pasimu pano pa Radio Mosambiki leka lemera na nkuni zwisi tai manjolina kendi nzanga.
1: Ndimweni msanga mkwanise kutumbruze ni kuhabilonga mafala mazinji tae tangupi zinji hapa mkwanise kupilonga kuti ifi tisafunika tikale mbiti tipatisi mancha da anaifi mbitekeni kapa uchirengi ipi mbiti bizuo kuti ndina mancha kuitabasa ndina mancha kuenda kalima ndina mancha kuitapenseni bwiranti patiseni mancha basa hachi tuere tikwanisi kunda uchirengi. Tangu tingafuna kakweni basi dikiri cha kupaswa. Nzisunangu sisimwa diditai. Ule anadikire kuti anazika kupaswa ole. Yemba safunambu apezwe muna mtu nanguamu. Nditangwine kuti ifi tinga kala. Tisafunika titi pinti pinafuna kutipeza nsikuwa mangwana. Mbitukonda dungunira andu kutingana. Uipira na mtu piache alikuchikalirani piache. Mtu na mtu kungacha kunja. Sasaka makaliru achi ndina chitatani ndi. Ndi kwansi pesa ubali na ini panyumba panu hapa tepa. Nkadi mtu nangu anasaka kupeza panyumba paku. Mbwenyi, mali ungafuna peziwa. Yusuf na chitembu mpamvu ya kombu leka longa kuti pianseni ndina mana kupedziwa tai bwiranti chitemba sayatu ya tikwanisi kupedze kambu ipupa makaliru atu nditangwine nsangani kutufunzisa njine mdikafuna wanga kundikuna angu pondo mkoda wanga pondo tangu kumabandi alipuwa mbanangu wa salimera na ntolu basi mkuni za kutota mkuni za kutota zi kuda vipa nsangani hapa tepa alipombo panamuna nangu ni mkuni za kutotambo basi mamuna nsiku zanseni nkaza kumenya ne tangu ya jipipi mkai mne chita mkazi nsiku zanseni na kutabusa panangu anatusio na machadu panangu anatu njintolo waku njinkuni za kutotambo basi sisu mkwana tu sadza kalimera pa kati pa banje piaka na piaka malisa kutema na pipu ulonga na gumba mkazi nandika longa mamuna mamuna mbo nandika longa mkazi pipu ndi mkunimbu za kutota basi zizu nsanganoti na tumburu za mbutu zizinza kusiana siana
0: taprakata kuta mbu ya sheni marika za mara na kuona kwana muna tamburu za wana tamburu za mpano pa radio Mozambiki na prakata kuta imu muna tifesela nzizu nukononu nsangano mbu ya Antonio Domingos Bento Nyampalapala Mafambisi sala na mwadidi kweku hapa leka ditimizi mwondi jipopino pshie ya buiva nzanga mbuya Joao Antonio Masukwe mbuya Joao Antonio Masukwe nyambalu unku kaya ativunza tepa munga kulisa amunamwe muone mwadidi munga kulisa amunamwe muone mwadidi gopera kuzalasa mwanambu wako haa imu amunamu, muna daka kulisa. Mwani mwadidi. Muna zala sani, muna mbwano.
1: Ndumu mweni, pepi kazinshi pisetika mizizinu ya kumalisira. Indi naonga kundi na kundi. Alipo anangu, amuna nangu, panangu anga wano chirengi wa kuliratu panyumba, asenda manganga panangu. Anga fika kwe kwa sasika pangu, ayu safuna kana makalira didi, ukana fida safuna katani, upi mwanaku. Alipa nangu sateira, andi pirenidi mwananga, ini tangu insafuna ndichinji makaliro. Mkwona tupepo kwenda kakulisa mwana, tangu ifi tinga bala na piana, tisafuna tia sasanyiri, mangwana kalina makaliro adidi. Tikulembu ifi kukula kwa baba panyumba, ngukala na anapiana. Mai kukula panyumba, ngukala na anapiana. Anapiana mungu wa kupasia nidi. Mwakwanisa kwa bala, panangu ndiangasi, panangu mbozi, panangu wawiri. Mbwenye pepo. Tisafuna tiwangi mpamfu, tikwanisi tisasanyira na piana atu wafunze, mangwana patembo basa zawa kwa nsemu kuti tikana panyumba pamba, chitisa madishpeza nsemu kuti haya ndi babanga, ui ndi miwanga, andikuza ndiye, pensenda, chitia ndiye, mpapu, ifu tingenda kwa nganga, kuenda kafunza ntombu, tipiana piana atu, tapeza anchi pipu, tabalia anchi na piana, yumbu pizuo kuti ini ndabala na piana, safuna kundi kuzamba mangwana, ndikulembu ini nsiku ya mangwana kuti ngana ole anana chembu. Anaubalia chembu de chiti. Mbwenye anapiana bozi ena ale akuenda kakulisa ponte na baba. Kuenda kakavunza mitombu kuli tuwela kupa. Anangwa sasa kapirato anapiana nsena labalia alitipa. Mbasala nemu anambozi eni nemu bozi. Ansena makwa pereka piachi tangufuna kama makaliruati. Makaliru mbwana kujita kupandu haya. Mkabembu kufuza kafamba mwakulungama tai. Asasa kamala. Na kuipa kazinchi ndi tangwine ifi bweranti lemezena na piana ati lemezi ada tipasa mungu mbitekeni kuenda kapana piana ifi talira kazinchi anangu senda makireja kuenda kupi manganga kuenda katuera simi kwa tira akana na piana na piana bwera lero njana kuenda kapelika pondu tendika apesa ndi kundwa kutoma kuna anangombo nanga chinchino asikana zinji alipa baba nangu pondu angaona mwanacho wakubalika pa nyumba njuno wasafune pondu kuendaka mfunziri ya pondu. Mkwana pepi ndipintu ya kuipa. Njuno unu njuna angu pondu. Ha? Tinga funetendika kaitala ukulongata nsangana.
0: Tinga funetika mwendu wa nsanga mwendu wa muzi. Mbatu waneni mpole mpole. Mwendu kuliza pondu anano pa nyumba.
1: Ndipepi na ungeni.
0: Ndipepi na
1: ungeni. Asafuna pondu mwanacho. Siri ya pondu mwanacho. Mezira ya pondu mwanacho. Pepi ndinzeza kuipa. Ye munga funa ntokono kuna akaza kunja. Mpwenyelekana kuendela anapiana. Alipa mwanangu sanga kutea, ndi mwananga uli lepa, safuna ndi chiti banja na hii. Asenda kwe kumagujula mwana chintu mbaenda piachu mkwona tu. Kuna anapiana pa nyumba, lekani kana nsambuno, panangu na ntimono kuipa kuti mwanangu ula balika maka safuna ndichinai mwendo ntsanga miyache nkhadzi wachinthu miyache enda kumunde panango enda kunchera katunga mazi ndimbrutha mwana mpaka mbuti nangu tepa mkona pepe ndinzeze kuipa mala ngakhala na piana ansano miss kuti ngabi thunga kuita basene asiyana na piana kuli na ungumi wa didi lekani kwenda kagujula na piana na chinthu tai
0: lekani kwenda mugujula ana chinthu tai lekani kwenda kagujula ana nangu tai mbwenyi mamuna apa kuti bvunze mpumbuya cho Antonio Masupe nyambalu unku kaya alonga tepa vile munga kulisa amunamwe muoni mwa didi Gopera kutakulisa, anambuanu. Anambuanu, tingonga mwana ambua, tingonga nyanchancha, tingonga kalamu, tingonga tika. Tukulonga nchi?
1: Tukulongira kuna ifi antu.
0: Tukulonga kuna antu, ifpanu,
1: kuna antu. Kuna ifi antu, ndi mwenu.
0: Afi mwana ambuaku, mangwana tukulisa nchi, mwana ambuaku. Mzanga pana matumbuluza kuti, mpole pwende muka, kuna pwende kakulisemwe, mangwana lekani sirana anano hapa nyumbatai. Pepe ndi muko, pepe ndi gomu, ngabi chiti kwa tai. Pepe nkabi chitika pepe tae. Ana angu wasa pichita pepe le, tangu nizanga malu nga pano. Mito mbwi, kuti nifambe na mwananga, kuti unduanga pano pa nyumbo, ufambi mwadidi. Ana angu wasa chita nunga na pepe le, kuti munga kulisa amunamwe, kulisa ninji. Kuna kasaka udidi, munga saka udidi, pa kusaka kwa nudidi amunamwe. Wanani mpone mpole, mangwana muna za kulisa pondu kwata, muna lekala sanchi, mwana kuwa pa nyumba, kulasa mwana pa nyumba ninji, kuchekera mwana, antu udidi unafune mure. Mbubwere na njira ya didi. Udi dunafune mwere. Siku chekera muntu utai. Udi dunafune mwere. Mbukari wa didi. Udi unabwela panyumba. Uwandimumwene. Iwadidiene. Ndibwere na telepon. Udi unabwela panyumba uli. Penu udi dunafune mwere. Wapanyumba pano. Uchichike penu uoneke. Mbukari udidi. Unabwela panyumba. Mwadidi mwene. Uwandimumwene. Wakukonda kana chiropa ukuchekera mwana upa nyumba mwanambwako tunga mwanambwako mwanako posi penu kuni ini pisafuna kano didi pa nyumba pano kuti didi yango ufambi mwa didi ndinachita mwendu wa nsanga mwendu wa mudzi na mwananga upa nyumba pale kuti untu watu pa nyumba utambaruke pepe pionse ni pisachitika kuli kuntemba kuna kalefi mamidzi mwatu pisoneka mbutu nazinangu za kusialeta pisoneka pepe ninga antu Ninga antu pepe soneka nkati muli. Emile Dukeni na Max Weber alonga. Pionsene pinachitika nkati mwambumba. Pisafunika pioniwe mwadidi mwene ndininji pinachiteo. Pionsene pinachitika peni pinachita muntu. Pinachitae muntu pili. Asan sociali. Pinachitia muntu pili. Pepe safunika tani pitongwe. Muntu pinachitia na manjachi. Anapipina patee pili. Asan sociali. Pinachita muntu. Apichita ndiye, apiputa ndiye, pina piputee pili, kutipena kapamwana ache, mangwana unga findikizwa, usenda nkaidi. Unga famba na mwanaku, kutindi ndikano udidi, wadidi panyumba pangu, uoni kudidi panyumba pangu, mangwana unga patiwa, usenda nkaidi. Njira sisi, njira sadidi tai, nipidonga mbuya, João Antonio Masupe, nyambalu unku kaya, munga pichita pepe abali anga, munga nakakulisa, uonani mwadidi, kuti mangwana mkonde kulisa ananu, kuti mangwana mkonde lasani ananu, Njira zizi za kusiana sianezi, zatani sakondeswa. Famba na mwanaku wangazi pa nyumba kuti udidu bwere pa nyumba, njira ni sakondeswa. Penu kupata mwanaku wampale, maninga na chekla mba pale. Wampale kunchekla mwana, kuti akwati pintu piyaki pinaye pire, haka nchiti mwana ole, akarinanchi, kuti udidi pa nyumba, utambaruku pa nyumba ubwere, pepi sakondeswa. Munga patiwa pepi, musenda nkaidi. Penu mwana kwa wansikana, musenda nkaidi. Si njira sadidi zezi tai, siani njira sadidi mpole, gachu, na njira zezi. Nzanga?
1: Kazi njimbu ya Antonio kutenga funa kuenda ka uweza pintu hapa. Nunga mizizi na ifi pintu pia kanunga pechinja.
0: Anti nzanga.
1: Kali pika kamuku, mzizi wape watu, uluwa ya vatu pika kamuku. Sisi ya mwana kwa panyumba. Tikuwa na njia zinje sikana chinchinu, mtembo omu. Akana patupi ya baba pa nyumba, mwana babaliwa wa baba pa nyumba. Yemba pizio kuti adaita mwano inda bana babanga. Pepe kali pika kondesa pika kamuku. Ngabi tarisa tae na chinchinu pisa kondesa mbwenye alipu wa munanango. Pendi chipapu, pendi ninchi pepe. Anga wana maya enda kukumunda, panangu enda kumunda, panangu enda kunchera. Ndinzisinosa kuhire mwana mpaka mbutu nangu tepa. Mba enda kaitanayo mwendu wansanga mwana nguhangono pepa sasikampanga pine chitee fipi leka panga miyako tai leka panga miyako ngafa kutuiwa wapanga miyako unaona pina funa kuchitee
0: na kukulira saya
1: ha?
0: Na kukulira saya
1: kukulira saya leka
0: kukulira,
1: panga miyako
0: na kukulira nikinaki
1: na kukulira ntokozi mwana wa sakatana wakumatama ndipi zinji pida unefi pizinji pina unefi kuna sikana
0: tapirakatakuta mbuya Antonio mbuya João Antonio Masupe nyambalu unku kaya na nsangano tipasebu panu pa radio Mozambique tapirakatakuta sana na mwadidi kweku nzanga aali kuna aali anoneka nkati mwantemba anoneka nkati munangu mbuti tunakutukusiana siana mtokozi wangonja misangana wafura tubele misangana panu pa radio Mozambique takipina wangefi misangano panu pa radio Mozambique misangani buka kuna ifetai. Tiste tambira buka kweku kuna imwe kuli, mbibada panu paraji Mozambiki. Mune itumira tani misangani anu kuna imwe kweku kundi emba kuli, penu nkati mataonde, penu nkati mwanzinda. Mune itumira tani misangani buku kweku bwede panu paraji Mozambiki. Nzanga, longa ntoko juwa nkonda misangani.
1: Ndumumwe ni nzanga. Ala funa kututumisa matamba pa inu programe misangani panu paraji Mozambiki. Ntoko zatu ndishi. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Wachwiri, 87, 84, 81, 7, 3, 4. Ndina buwezi ya pontu, ntoko zo kutoma. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Wachwiri, 87, 84, 81, 7, 3, 4. Ine ndi mitoko zo miwiri. Inafuna kututumisa na msangani kuna mwanseni kuna tivese muli district ipi upanangu ku province ipi mitoko zatu ndine dalonge ipano hapa
0: tapirakata kuta kuna mwanseni tivese lanzi tunongononi ifanti finikunda misangati kutekenda misangani panu paraju Mozambique bukira kweku kuna imwe kule bukira kweku kuna imwe penu muli uluwabu penu muli kupi penu muli shindi penu muli murombala penu muli tete penu muli sangano penu muli mutarara penu muli songo penu muli pachipapi penu muli kaya penu muli magagadi penu muli papi mbuti na kusukusiana siana ntokozi ndu unoda manunga nzanga panu nzanga misangani sadidi nzanga re
1: misangani nchadidi kazinji ndimweni misangani nchadidi tangu isakwanisa kutipasa lusu isakwanisa kutifunzisa pintu napida bisalika tangu pa misangani ndipindi ndipindi nangu tisatifunisa pindi pizinji tinalangatana na piana tinalanga alipo nangu wakulweni nga mpanga na misangana pala nangu hakuva mpwenye nga mpanga mwadidi yezi nakuwanisa kupiva ndinishi pikulongiwa pakati pa misangani nunga kali madistritu mikalongwa maningi misangani na chinchini salongiwa mnunga munu mzinda pisanensa na baba mbalanga na piana na misangani mpwenye madistritu kazinti ya piona
0: Apo nzanga ini nda wandona nda chita kwee chitambo kwee kwa kumiwiri
1: ndimumwe ni nzanga hapa ndina misangani miwiri na funalungene chinchinu wakutoma mkwa maikandi dantoni jimu nyarishonga province sofala nzangani ya ulemba tepa chinaona mkulu mbada kalapansi kuna mwana nghabi kwa nisa kuchuona mbada limira tai
0: Chinaona nkulu mbada kapansi na matakunawa. Iye nkulu na matakunawa. Nkulu achuona. Kutichiruko, chune cho. Mwana dalimira, mbalimira. Pena napeka kumi na pitantatu. Pena napeka kumi na piseri. Pena makumawiri. Funa kumfunza. Kadi ulikupiona pili pino inda kapansi pano. Ini ndini nkulu nda kapansi. Kadi ulikupiona pili pino nenu uko. Iye mwana dalimira. Nenu kupiona tai. Ulikupiona tai. Mbafunza basi. Kadi ulikupiona pili rea vingane tukupiona tai. Pisa longira njipe kuna antu, kuna njitu nongonono, kuna imu muna kiva. Pisa longira tepe. Mkulu wada kapansi. Afikido kina kondesa mkulu, chapa mkulu unzaji. Ini panu pere pinandoneo panu bila kareni pinu. Ndamera imvi, ukoda kukupi kwa nkwama kweka kweka. Iwe kukupi kwa kuda kweka kweka tai. Ndiwe mwana. Iwe kukupi kwa kuda kweka kweka tai. Ndiwe mwana. Iwe musuba kukabi imvi tai. Kuli ziripu imvi zinamera za zinza. Mwana peka kumi panangosta mera imvi. Majinzi imvi afi nsulachi tani mwana afi nsulachi wafewa nsulachi tani nsula mwana wazunguza mkwe njipi nonga fi imvi zinonga kuti ndi imvi nonga imvi anapiaka makumashanu anapiaka makumatantatu anapiaka makumanomwe ani amera imvi nzie za kuchena tsiche kuchena nzie tsiche kuchena pachidevu tsiche ya kuchena pansolo ndi nonga imvi ndinongwa imvi ndine yongwa pinongwa imvi imvi imvi imvi imvi nditsitsa kuchena pachidebvu imvi nditsitsa yekuchena irinziye imvi nditsitsa kuchena rimusoro ndinachemerwa imvi tingalonga imvi imvi ana kunesa pidzwadi wapibva nzanga yafuna kuti amalisi yafuna pano ndisentidi yapalavu na pensile pensile tolonga njichi apo pepale mkulu akhala pansi iuna mwana ngonongono kunongera tepo kuti pida tamba ini iwe iwe tatu kupitamba tai nika kubvunza chindi ichi leka chita tai mangwana china bala tenepa iwe mbwenda kachita pisa bala lipepi lepi tangwa chinichi nika kubvunza kuti iwe leka kuba tai ungaba iwe iwe ngenda kaba pindu ya mwana chindu iwe pindu ya kipina mbele mwana chindu sapifuna mbwenda anga kupata anga kugagada mundu ada bere ule anga kupata anenda sakupi kukaidi tangwa apione la nyatu apire pindu ya mbelewe ini na kapati kuna pangere mwananga ungenda na njile nei mwananga njile nei tani inakupesa leka famba na njile nei tani mwananga posi kachika wili mwananga leka famba na nkazu mwana chintu tai nkazu uyu ana mamunachi mbwenye nkazi pila kena mamunachi uyu unga famba na mamunachi anga kuona panabalanchi panabala mipeni mwananga leka chita pepe tai alikumpanga pire pintu pili kusogoro pa umfuachi kutia anga kutia kari mwadidi pa jikuinu leka sosa pintu ya mtu tai leka kuba chanzako leka chita lukwari na nkazi wanza kusuwa kotai leka chita mwendu wa nsanga mwendu wa muzi na nkazi suwa kotai leka kwenda kaba chintu cha mtu mtu kutiachua ni chindi chechiri achonera nyatwa mbwenye kukupata mtu unole anakufindikiza unenda nkaidi panangu ngenda nkaidi unatani unamwai unamwai wako panangu unamwai wako nda nkaidi tangwa chininji uli masu anango kwa kupata kwa kufindikiza wambila pindipi hache iwe unga findikizwa anachemera andu kuti zando nereni kuno ndapukache na nyumba munu anu takabwela mini mini mini mini mini fera hapa angabwela angavunzwa kuti ampambani isida ampatai antu bila kuwene pano abweza nisokoreri abweza nivunulira abweza nivunulira antu pano antu dira nkwipa mba nkwata mba ntemateba lipa nisida ampatai waenda mwananga bilonga kirimana vwandoa wandoa ndoa ratu nkabwe rafi waende wenda ratu nkabwe rafi tayi mwananga tangwa chinichi ndakubvunza ii ndakapansi ndini nkuru ndina yimvi ndina pindu yanga pina dzweni mbonyu usakita pwanda ufuna funa usafuna chita mpremwa premwa premwa premwa chita leka pontu mwananga toerera machibunte kunende msomba zikulu kunendezo iwe ndiwe mbere mwananga leka tuelera kunenda nsoka wa antu kudabuluke wangu hakuziwa wani kwenda kupi nkazi wako anakusia panjira mwanangu mitolwa inenda nee wili inazasa hapa nsolo pako wava nzanga pina wangene nsangano nsangano didi maningusho piva nsangano didi maningusho tukukonde sana chito kwenda mpiremwa museu muzinda tuelera antu kunendeu kudabuka neu udazi watai mbwenye pita akafamba pia yumbi pita na mtu mkati mulu wapita konga inapiti watai wenda kapita marichera unapiti watai mwananga ubera mbere mwananga ubera mbere mwananga mbana kupanga kuti kwa pita konge neri mbana kupanga kwenda kapita marichera nea mbana kupanga kuti iyo mwananga uende na mtu kunendeo iyo nkabidzi wako tai kudabukeo iyo nkabidzi wako tai wenda pansoka pa langana mwananga pita chitikole walaso mwananga langana mwananga lero uruhui shpitari kunu langana mwananga lero adimpanganga vunza nkazanga langana mwananga langana pide shita mwana kupana atisira usiwa para mwana kupana atisira usiwa adwewewewe panjiba wewewe mwane ee mwana nyama yao atuere rantu kudendiwe kukaenda antu ii nkabi kwa zuwa antu wabukana kupi pisa kondeswa pepe kazi njikeni mkulu anga kubvunza kuti nipano pinoneni kusogoro ku iwe ungenda kwa kule unachitika tenepa tangu achininja asapidziwa iwe ungachita kuti waya ini pano funa ndende kwa kuti tika tuerere mambana pele bwera pansi opako nzanga maonero wanga nzanga kufuna kulonga kwange nipano kwa nsangalo don't pase huyu kuti mkulu anga kala pansi aona chiruko iwe mwana udalimira walimira ozati kuchona tai tende nzanga
1: ini nkhalonga pindu pizinji mwakwanisa kutifungulira njira mwakwanisa longa pili pikafuneni pa kuva pa nsangano mbuya Antonyoki mwatumburuza kazinji tangwana piana chinchino nkhabi kuva pinonga baba nditangwine kuti azinji na piana satabuka ntsiku zino tangu kakuva pinonga kulu nditangwine na nsangano angu songa pondu kuti mwana mvunzi pakubwera pakwende nkhakubva ndiana piana azinji chinchino
0: kuti gubu
1: sagubuzirati pinonga baba pisa kanonga kuti kuna iye ndimasinzekero pyache nkhabi nechin chibozi chenchi na ve nditangwinetu kuona ndiana piana zinji chinchino ku akugwandiza makhaliro awa didi akafuna fikira nawe ni kusogota mwanji ya kukonda tuweza mwambu na baba panyumba. Konda tuweza mafala nsena kulangwa mwadidi na baba panyumba yenga habi kwa tuweza tai mbwenyi asenda kava ashamwali kuncha kule. Ashamwalimbu, hapu tsenduzazi zinasenzika asapangana mafala kuipa kutindiwa na njitisa kutia kuandifika kutali. Mbuya Antonyoke mwautaira mwadidi nsangani.
0: Ngapika takuta kuna alonsela antifesela njitisa kwa njini kubwa ni?
1: Ai mwende mkubwa ya kutaladi.
0: Ya kubwa. Kubwa ya maso. Kubwa. Si ni buku kutaya. Njini kubwa ya maso. Njini kubwa.
1: Ndimu mwenye. Tukufundi sana kazi nje. Mnonga mbuya Antonyoke nti nonga pangono. Pidatomeni nsangani mpaka chinchini. Ndafunza pe zinji.
0: Na kubwa.
1: Na imu na mbuya Antonyoke. Mbuya Rufino. Hii ni pakutoma ntika gope. Ntipa katu pakulu. Ntinolonga njini mbele pyanga.
0: Nda kukoma chikondi?
1: Mwendo kukoma chikondi. Leru, hasta, ya misangani, sa kwa nisampu.
0: Ine, ndiyo ndabwena na mbwena. Ndiyo ndabwena na mbwena.
1: Ndiyo ndabwena na mbwena.
0: Wa isaka nkatu? Itapakata kuta mbwena.
1: Mbwena, ina imu mbwena Antonyoke. Ine, imu kazinji musasini mbwena Rufino. Akufunisani misangani mbwena nembu kwa mbwena ngambu. Ndimu mbu. Kuna funa kwende mbwena, ndino ngambu kute mbwena Antonyoke. Njua ndifunisa misangani, nendi kazuwa chintu, nechi bosi pa misangani.
0: Apo pa misangani pese inafifano, pa tinaichitata ninzanga, ya zala kubwa.
1: Ya zala misangani.
0: Apo Domingo Rufino unampanga jinsi, tunakua mbuya Domingo Rufino?
1: Kuna mbuya Domingo Rufino, insa funandisimbi kazi nji programe da kana wen zero zida chitao, tuira yoneki programe na unge misangani pan pa radio, nje zinji, ya wena kwanisi kuisasinyira programe mbuya njifita saa mbitifunza. Tepa, hii ndabwe panda funza misangani, anabwilambu anangu panangu, ndabukambu nsiku nangu, anabwilambu anangu, nchepa tinafunza na mpaka kusogolo. Nje zinji nzizuna kutifa, nonga nzizuna. Nje zinja kutifa tete, zambezi na maprovinsa nangu. Mbwenye nzeru za nseni, tuwele yoneki pindi ya programe misangani panu. Dombo ndibuya Rufino Vicente, tisafuna tikuzi, nzeru za dachitao, mbioneka programe mpaka nsiku aliru.
0: Apo, mpadidi kufundisa nzako, kuti mangwana nzako huyu, angenda kuti, anda kapumba papancheni, kuti babasa ndi kusogolo, mpadidi.
1: Ndimumweni, njitangwine mbuya Antonyoke, tina mashikola munu Musambiki, nziku nseni ya pansi. Mashikola dachita mbiani, panangwa masweka kali, mbuya na chinchino basi.
0: Alikuwa nakafunza 1 2 3.
1: Mashikola afunza chinchino munafunza na pianato. Adasi asi azungu. Azungu alikuwa chinchino. Tikapita mashikola na nzizuno mbwe chinchino tukoona mashikola chirimwe basi na piana yango ndima jotori mbwe chinchino akubaliwa basi nangu akufunza ponte mashikola na nsisamu na programati misangani.
0: Na pakata kuta kuna mbuya Domingo Rufino Vicente, mbuya Domingo Rufino Vicente awenda kugwanika alikugumanika gonda akupata mabasa amba nangu mkwekombo da chimerwe kuti aende kaende basi kana bafunzi santu makali wa didi mkati mapisa mkati pandemba mkati kuli kuna kalaweni mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente akalokutoro wankulu kakampani paraji Mozambiki piaka na piaka piaka na piaka akapata Radio Paxi apata pano Aero Club da Beira apata ponto pano Radio Mozambiki piaka na piaka bwana Radio Mozambiki RM Duruvuma te Maputo RM kazinjikene pano Radio Mozambiki afungula mwayuno apena afungula chipembu chechi penu malongerwana wonse na kuti RM pianji awena liso atambira Frelimo Mbaweni atambira governor Frelimo Mbaweni chakapiku na mapikwi na mafemba na makumanomu na pishanu na makumanomu na pinaye na pishana pitantatu na pisere pienseni pumbera Domingo Rufino akalipano pa Radio Mozambiki mjidineri akali Radio Aero Club da Beira Radio Paxi apo chichirumbo ya Domingo Rufino matapindi pakaka pindi pia didi kakamwe mwandifunzisa mwandisia pano kitasambi chitamisangani ndafunzisa mbucheni Marikeza Mario na nango mwrafuna bwere kifano tafungula manja tifunzisa mbwana ngombo kutimisangani iende kusogolo apo nzanga unasanga nango chwiri
1: ndimumwene nsanga
0: ndi nzanga nzidzi tinawo kita tasana mapindi makuma tinawo nzidzi
1: tinawo nzidzi mbwenye nsangano chwili apa nkhambu ya penu Mario asakachisa cha munyava lembate pa nsangani kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima
0: kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima kazinjikeni ifi tingachita chinthu kuna anangwa satipangisa kunkopi kuna anangwa sakalukutula kulukutulukutu na ifi munthu unangu anachita lukutulukutule asaseka na iwe usaja naye usakaa naye mashie kuti iya kupangi kuti ini ndaipira nkopi yache hai na iwe machi mbwenyi nkati mwanti mwachi alukutulukutu na iwe. Ulukutu, penu panyumba, nkazi na kupikira chakuja. Penu mamuna, anagula foi bulira nkazachi. Penu pinangu, pinangu pinechitika. Nkati, kuipiro kwa mundu. Pinangu nisapangisa tae. Asachemula kuti, antona akuipatepa, akuichatepa kuti kuipiro kwa mwanambwa. Kuti mwaka mwanambwa ni mundu. Kuipiro kwa mundu, kusakala nkati. Mbulefeka mundu, kuipiro pachi kulikunja, hifi mpida ntawa mundu. Ini mbu ya sheni marekeza Mario, ini mpida kutawani. Inembu mbu mbuda nitawa kuti, shee, ndipi epi moto onseni usafuna unachitambu ya Antonyoku, kuna inipanu, unu ngama ndino kwa nisa kugedono, unu kwa nisa kunjengo, unu kwa nisa kunjenga tae. Ndipida ungira kula kari kuti kuipira kwa mwanambwa, kulipipi, puli nkati, ngabi kakunja tae. Peni wenzanga.
1: Ndimwene, mwalonga madidi, mwalonga inti napita mnanchisebo zeni, basi ngabi siyana tangu hii. Mrs. Nangu ndipiodi pa mwalonga madidi mkuya Antonyoki, pa banja nonga pidonge mkuti, pa nangu nakana mamuna pe pa nyumba, mkazi mba kupikira madidi, mba chita penseni, marishpetu anseni, mbu imuntima mwachi, akugaka motu. Diyo mbu nyeresi ya kutipenseni pina ngulire wa makapula, nagula mafoya, gulia saya, mpete, nichininchi kuna nkazanga, balike mbu gulira mamesha makaya, mabaton yumbu nyerese kutipense mpina chiteni ipi kwa nankazanga nkabi kuipira na ini muntima mbwenye iya asaka na kuipira basi muntima pense mpi kupateo kuna ipire ukusinza mazi mbanda tapio na kazinji mtitanguina mbu ya Antonyo kuchinchinu umabanjo omu mali nkase adawisa pangono amuna chinchinu nkabi pirira asa kwa tapana angumuti kuenda kamia kazi mabanja mazinja kupana chinchinu tangu yanji nkabi likirira na andu
0: Nkabe lekele na antu.
1: Pili pia kutala pintu muntima. Chii ngana uyu ngana uyu pina femi. Pina veni pia nseni pira na pichita ndi unwa uchu. Ndi nampata basi. Iye nkazi mba nyenda mba ganikira kutindi. Lipa banja mamunanga sandifuna mbwenye iya na. Ana pintu muntima mwachi. Pia nzalira muntima mwachi. Mbwenye nsiku inafuna dodo mamaye pangonu basi. Yapita supada munsolo. Amupa nkazi.
0: Kazi nchikeni fanu ninga antu, makali mwati, mula kalefi nkati mantiempa kazi nchikeni, tisafuna tikali antu wakulonga makani, pabu zipeni. Kutikuita ulukutulukutu, ulukutulukutu, inipa nika ulukutulukutu na nkazanga. Nkazanga ambu ka ulukutulukutu mkati mantimu machu ulukutulukutu, ulukutulukutu na inipanu, pepe nkafu niko pichitikitai. Kondi pasana ngozwe, ngozwe muubari, ngozwe mufamija, ngozwe pakati pana kalefi ninga antu, nkabifu nika pepe tai. Tisafuna tikali antu wakulonga makani. Pira unga zunguti conversação, casamento de conversa. Tu longe kuti banja inalonga makani. Pena buka kupinkazi, pena buka kupimamuna. Unga fika nzizi, pasa

0: Zindikeni salongo apani pa Radio Mosambike. Mungu na pindi pipita pila maniki tapi tapi tapi tapi tapi bwereda ni nduli. Tangwa chiningi pisafla mangwa na maki pitani pina kugujulani. Pini mutome karapansi mutome kupiweza. Funa ndipiwezi pinti pina tapila tepa ipi. Hei pini bwe ninga uchi nkabi nkabi. Ndi bwere ni nduli ndi karipansi na matako kemboreketi. Ndito mkupina mwari ndito mkupiweza. Ndi ninji pepe nishikate. Tangwa chindi ninji. Pia pisajika tangwa chinjanji. Tangwa chininji. Ife ndi fiandru. Wapaka tipadziko inu. Mm-hmm. Tisa kalangati mwantemba. Tisa kalangati muna anzatu muna kalevi muli. Tisa kuna tikali antu wa kuverana. Tisa kala kuna kala antu wa kupata chintu kuti kumunda tende ni kumunda. Tende ni kumabasa. Timange mundi. Timange chisa chatu. Timange pintu piatu. Tikondi kwenda njira kupu kwenda pichita pintu pina ngabi dzui katai. Tapakata kuta mbuya Bernardo Jose Gashteni. Manganye Beira Salani na nsangana udo tupasini mpano pa Radio Mosambiki. Langa na nzanga Nzizi watapamanja. Wapiva? Nzizi watapamanja. Ungapaswa mpata. Penu ungapaswa makachiti. Usafuna ule mezi nzizi. Wapiva nzanga? Nzizi wa mala. Pida mala nzizi. Pisafutani? Funati pangani. Aputika pangani na nzango. Usapitua misangani. Usapitua kuti misangani jadidi?
1: Ndi mweni misangane ndi nchandidi tangu isatilanga. Isatilanga, isatipasa lusu, isatipasa cheza. Cha makaliru watu.
0: Apo langa na nzanga nzizo tapamanjo. Piva nzanga?
1: Kuja nkupitisirana.
0: Kuja nkupitisirana nzanga. Tapakata kuta kune mwansene mkativesera panu pa Radio Mosambiki. Pitekiteketa misangani ikabukira panu pa Radio Mosambiki. Misangani na mbumba. Mbumba na misangani. Ifi tabwela panu za teketa misangani. Basi baseni idabukira ndihemba. Bwela panu pa Radio Mosambiki. Mosambiki, Radio Mosambiki. Mbuya, João Antonio Masokwe. Tapakata kuta ni misangani ya dotipasemu panu. Bukira nyambalu bwela panu pa Beira panu. Bwela panu pa mbuka mkonde ya misangani. Antonio Domingos Bento. Nyampalapala. Tapakata kuta. Misangani dipasem panu pa Radio Mosambiki. Bernardo Jose Gashteni, Manganye Beira. Tapakata kuta misangani dipasem panu pa Radio Mosambiki. Kwe kunzanga?
1: Ine hapa ndika misangani miwiri wa kutoa makali wa Maikandi Dantoni Jimbu kila Nyarshonga Provincia Sofala. Wachwiri kali wa mbuya Penu Mario Sakapachisa cha Munyava Centrali.
0: Ndibu mweni imu mkava chipemu cha misangani. Misangani nafika tani panu pa Radio Mosambiki. Ntokozo mkone misangani ndush. Ntokozo kutoma ndush. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndibwele telepontu nduli. Ntokozi wankonda misangani. Kuti mule mbili misangani nubukila kweko. Mwibwele pana paraji Mosambiki. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndintokozi wankutomono. Wachuwili. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Ndibwele telepontu nduli. Weto 7, weto 4, wetu 1734 indi mitokozi yankona misangani titambiri misangani basi baseni alekani kuti bipani tai tumirani misangani yanu na mitokozi ne miwiri mofiteli na Vodacom kuna ngwenda misangani basi baseni inagwankati mwantokozi mwatu mbiti kwata misangani mbiti blusa mbiti kapapepa ninga anzano adavemu panu nzizi nungononu tapakata kuta nzanga pangana kweko
1: ndumwena ya kufara di Mosambiki ini zinanga di nisheni marikeza mata komera patila basa kune mpa nsiku waliru pa inu pinde misangani panu pa RM salani mwadidi
0: napakata kuta kuansena kata misangani panu pa Radio Mosambiki ni panu mkonzi chipembe cha misangani nikali Jose João Antonioke minipreka kundi na sheni marikeza Mario kundi nango patila michini kutimutivi gudu tene panu ndi Luis Marijani akaiteketa michini kutitiveki gudu kulikuna imikuli. Ife mutatumatu. Ndife leka misangani panu pa Radio Mosambiki. Mwonsenu mkafamira misangani. Tinati?
2: Salani. Zerumba wile.

kusebenza na mchini ya 344 metro zonda mede mafrekwensi ambawe 273 kHz na mpamvu za FM. Yavesera radio dhiripapindi ya kumalisa mpaka pa kumi nobozi na mapindi makumatatu. Nzizo kufampangwa za kumulisa na tatu kumaputu. Mwenye nzizo na kati kwezemuli nyimbo za kusiana siana mpaka pa 23 zora. Jina 30 minutu nzizo mpangwa za kumalisa.